0: șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write zombie hits.
1: Viva FM. Viva Deep Vibes.

Bun găsit la știrile Viva FM! Una dintre cele mai problematice treceri la nivel de cale ferată din Iași, cea de la BJATM, ar putea fi fluidizată prin construirea unui pasaj subteran care să facă legătura între cartierele Dacia și Păcurari. O astfel de investiție, estimată la 14 milioane de euro, este prevăzută în proiectul trenului metropolitan. Tronsonul feroviar traversat reprezintă cel mai intens circulat sector de cale ferată din municipiu. O analiză inclusă în studiul de fezabilitate arată un trafic zilnic de peste 13.000 de vehicule. Amenajarea unui astfel de pasaj ar elimina timpii de așteptare la bariera feroviară, generând o economie cumulată de peste 1.700 de ore pentru șoferi în fiecare zi până în 2030 și de peste 2.000 de ore pe zi până în 2040. În prezent, ambuteiajele din zonă sunt la ordinea zilei. Pasajele subterane vor fi construite în condițiile în care autoritățile eșene vor obține finanțare UE pentru introducerea trenului metropolitan. Documentația tehnică este finalizată și va fi depusă până la finalul lunii iunie, iar valoarea totală a proiectului ajunge la 1,2 miliarde de lei. Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici în vederea electrificării complete a liniei de cale ferată dintre Iași și frontiera cu Republica Moldova. Proiectul are o valoare totală de aproape 495 de milioane de lei și vizează modernizarea tronsonului de aproape 24 de kilometri dintre gara Iași și punctul de trecere a frontierei Ungheni-Prut. Investiția face parte din proiectul mai amplu de reabilitare a liniei Roman-Iași-Frontieră și este inclusă în rețeaua europeană de transport TEN-T. Lucrările vor fi finanțate în proporție de 50% din fonduri europene prin programul Connecting Europe Facility. Diferența urmând să fie asigurată de la bugetul de stat. În prezent, doar segmentul Iași-Socolo este electrificat, 6,3 km, în timp ce cei aproximativ 17 km dintre Socola și Ungheni funcționează pe infrastructură neelectrificată. Studiul de fundamentare descrie o infrastructură aflată într-o stare tehnică precară pe numeroase sectoare. Au fost identificate și neuzate, traverse degradate, schimbătoare defecte, lipsa unor elemente de prindere, denivelări ale căii, terasamente instabile și treceri la nivel deteriorate. De asemenea, multe dintre clădirile și instalațiile feroviare necesită lucrări de reabilitare și adaptare la standardele actuale de accesibilitate. Conform indicatorilor aprobați la nivel tehnic, durata de execuție a investiției este estimată la 18 luni. Prin vicepreședintele PNL, Dan Motreanu consideră că asocierea actualului guvern cu Partidul Național Liberal doar pe baza apartenenței individuale a unor persoane reprezintă o manipulare a realității politice și o încercare de a induce în eroare opinia publică. Potrivit acestuia, poziția PNL este clară, publică și consecventă. Partidul nu face parte din actuala formulă guvernamentală și nu există niciun acord politic care să justifice o astfel de afirmație. În al doilea rând, mai spune el, PNL a adoptat prin forurile sale statutare o serie de decizii clare privind poziționarea politică a partidului. Este absurd să se afirme că simpla prezență într-un guvern a unor persoane care au fost sau sunt membre ale PNL transformă automat acel executiv într-un guvern care are în componența sa Partidul Național Liberal. O astfel de interpretare ignoră diferența fundamentală dintre opțiunea individuală a unei persoane și poziția oficială a unui partid, a menționat Motreanu. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

Asculți Morning Vibes. Viva FM. Morning Vibes. Volumul la dreapta. Viva FM.

Da. Ce să facem, ce să facem și ce să mai spunem despre această dimineață cu totul specială, în sensul că e specială pentru că, nu-i așa, speram să, sau mă rog, unii sperau să, alții sperau să nu. Și iată că, până la urmă, cei care au zis, măi, nu vom avea, că nu se poate, sau, iată, vom asista la o adevărată istorie care se va scrie în direct, poate că au avut dreptate, nu știm. Cert este că nu avem guvern veștea, așteptăm veștea că vom avea alt tip de guvern după alte consultări. Dar oricum, detalii despre toate imediat, le așteptăm și pe Max pentru a afla cum stăm la capitolul vreme, deoarece aici suntem mai interesați decât orice altceva și cu siguranță revenim cu detaliile necesare imediat. Deocamdată vă spunem bună dimineața!

0: Mai și Justin Timberlake aud aici și Madonna și mai multe așa în piesa aceasta, ceea ce nu e rău. Bună dimineața, promitem ascultătorilor că te așteptăm și pe tine înainte de a începe să vorbim despre vreme. Deci, Max, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Iată-ne că suntem!
1: Mai așa e, știi, uite, am și ochii ușor împăienjeniți, încă nu sunt trezit 100%.
0: Ai numărat voturi.
1: Ce să-i faci? Adică aseară a trebuit să stau, că, da, știi, au anunțat că vot la 21:30, chiar s-au ținut de cuvânt, chiar au votat. Ei, nu s-au ținut de cuvânt în ceea ce privește cum au zis că votează. Băi, dintr-o anumită perspectivă a fost așa o seară de aia în care am avut numai de savurat, având în vedere că am urmărit reacțiile unora. Deci, spectaculos. Dacă nu privești pătimaș lucrurile care s-au întâmplat pe scena politică, atunci e de foarte bine pentru tine. Iar poveștile alea cu vai de mine, ce s-a întâmplat, băi, o să le comentăm, da, adică da, o să luăm parte.
0: A fost o zi savuroasă.
1: Aproape pe fiecare.
0: Da, da, a fost o zi savuroasă, de mult n-am mai avut un astfel de spectacol, deci clar, poate ne era dor, dar clar a rămas cu noi și vom discuta despre. Deocamdată însă, repede, repejor, vorbim despre 19 grade în acest moment la Iași. Avem astăzi o zi destul de caldă, 29 de grade este maxima anunțată. Cerul, în schimb, va fi variabil, să știți, cu înnorări frecvente. Aducători de precipitații pe arii restrânse undeva înspre a doua parte a zilei. Vom vedea ce și cum. Deocamdată pare să că peste zi, în intervalul acesta de maxim efort și treabă, nu vom avea nevoie de umbrele, dar nu ar strica, dacă n-ați plecat de acasă încă, să o aveți în mașină sau, de ce nu, dacă e mică, la voi. Avem așadar și o minimă crescută peste noapte, 17 grade, mâine văd 18, iar temperatura, să știți, că rămâne la 29, chiar 30 de grade. Deocamdată e bine, pentru că săptămâna viitoare văd și 35 pe AccuWeather, deci să ne bucurăm de ce se întâmplă în acest moment. La Botoșani avem o valoare ridicată, 20 de grade Celsius, cer variabil, și la Botoșani vom avea parte de înnorări frecvente, o temperatură însă care se va menține pe la 26-27 de grade, iar șansele de precipitații sunt și ele vor fi prezente pe arii mai degrabă extinse în a doua parte a intervalului. Minima rămâne la 17 grade.
1: La această oră se înregistrează următoarele valori termice în zona noastră de competență. Și când spun acest lucru, mă gândesc la județele Suceava și Neamț, iar aici avem la această oră 16 grade Celsius la Rădăuți, 18 grade Celsius la Piatra Neamț și Roman, 19 grade Celsius la Suceava și 20 de grade Celsius la Târgu Neamț și Fălticeni. Avem și o atenționare meteorologică și o avertizare de tip no casting, dar pe ceea ce avem pe no casting e vorba de județul Suceava, zona de munte, cea pe Dorna Candrenilor, Șarul Dornei, Dorna Arin, Iacobeni, Poiana Stampei și Coșna. Acolo se anunță ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 metri. Punct. Ne oprim aici. Mai avem și o atenționare meteorologică pentru zona de munte, adică jumătatea montană a județelor Suceava și Neamț, acolo unde în acest interval avem o instabilitate atmosferică accentuată și, de ce nu, averse însemnate cantitativ. Iar din punctul ăsta de vedere, vă dați seama că, având în vedere perioada anului, e posibil ca aceste atenționări să se transforme așa în mini-furtuni. Da, lăsăm și asta deoparte și trecem pur și simplu la prognoza pentru ziua de astăzi. O zi care se anunță predominant însorită, însă după amiază avem probabil parte de o vreme mai mohorâtă, cu ceva averse ușoare de ploaie. Temperatura maximă a zilei se va duce undeva înspre 29 de grade Celsius, iar dacă ploile vor începe, acest lucru se va întâmpla de la ora 16, dar nu va ține mai mult de ora 20.
0: Așa să fie, iar acum avem întâlnirea noastră din fiecare dimineață cu colega Adriana Nichitean și apoi revenim evident cu informații. Bună dimineața!
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragi părinți! A început vacanța, în sfârșit! Ghiozdanele au fost abandonate, alarmele dezactivate, cu o satisfacție greu de descris, iar copiii au intrat oficial în acea perioadă a anului, pe care o vor ține minte mult mai bine decât multe lecții. Și tocmai de aceea e bine să nu uităm că, în următoarele două luni, veți fi tentați să umpleți fiecare zi, cu meditații, ateliere, cursuri, activități, tabere, dezvoltare personală, limbi străine, bine și încă puțină dezvoltare personală pentru orice eventualitate. Rezistați! Nu spun să nu învețe, nu spun să nu descopere lucruri noi, dar poate că vara nu trebuie să fie încă un semestru, doar că fără uniformă. Poate că vara ar trebui să fie și despre stat desculți prin iarbă, despre mers cu bicicleta fără destinație, despre o carte citită sub un copac, despre bunici, despre plictiseală. Da, plictiseală, acea specie pe cale de dispariție care de multe ori este mama creativității. Când un copil se plictisește, începe să inventeze, să construiască, să imagineze, să se cunoască. Lăsați-i să se murdărească puțin, să stea afară, să aibă genunchii juliți și povești de spus la toamnă. Pentru că peste ani nu își vor aminti fișa suplimentară de matematică din 14 iulie. Își vor aminti serile lungi, ghețata care s-a topit prea repede, drumurile cu familia, râsetele, prieteniile, libertatea și mai ales timpul petrecut cu voi. Nu timpul perfect, nu timpul spectaculos, ci timpul adevărat. Vara aceasta nu trebuie să producă performanță, trebuie să producă amintiri. Copiii au nevoie să crească și în înălțime și în suflet, iar pentru asta au nevoie de experiențe, nu doar de activități. Așa că, la începutul acestei vacanțe, vă doresc un lucru simplu. Să nu vă preocupați doar de ce vor învăța copiii în această vară. Întrebați-vă și ce vor simți, pentru că uneori cele mai importante lecții nu se predau la școală. Se întâmplă într-o zi de iulie, când nimeni nu se grăbește nicăieri. Închei cu drag, admiratoare fiind a copilăriei, care nu se învață din manuale.
2: Deep in the Forest revine.
4: Deep in the Forest revine.
2: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
6: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
3: 12 ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă! Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palas. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
5: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Let's write some hits.
7: Viva FM.
4: Morning vibes.
7: Wake up, feel good.
4: Viva FM.

0: Paid to Exist am ascultat la jumătatea orei 7. Deja am vorbit așa un pic despre ce s-a întâmplat ieri, în sensul că n-avem guvern ca să...
1: ieri s-au întâmplat multe.
0: Da, dar asta doar să ofer acest context, că poate n-a numărat voturile toată lumea aseară și aș vrea doar să spun așa ca să aveți și voi știrea. Parlamentul a respins cabinetul Veștea, parlamentarii AUR și UDMR au ieșit din sală, iar cei ai PNL și USR au rămas în bănci, dar nu au votat. Propunerea de guvern a primit doar 189 de voturi pentru, de la PSD neafiliați și câțiva plecați din PNL, față de 233 necesare. Cam asta s-a întâmplat. Și au curs apoi părerile, nu? Bine, până la părere a fost absolut delicios ce s-a întâmplat până la vot. Mie mi-a plăcut mult. Cu Simion, mi-a plăcut mult declarațiile de la UDMR. Și ce mi-a mai plăcut? Cam atât, ce să mai...
1: Mie mi-a plăcut în timpul și după ce s-au întâmplat spectacolul maimuțăreala pe televiziunile care aveau ordin de zi pe unitate.
0: Așa,
1: n-am văzut. Să rezolve problema asta, știi?
0: Da, îmi imaginez.
1: Deci, acolo a fost deliciului, știi? Adică te uitai, vedeai cam câtă pani, supărare, adică au trecut prin toate chestiunile alea sufletești. Bun, asta s-a întâmplat. Nu sunt de acord cu afirmația ta și cu una lui George Simion.
0: Ia, spune, care?
1: Cu afirmația ta că n-avem guvern.
0: N-avem guvernul ăsta nou, da, mai ai dreptate, scuze.
1: Bun,
0: da. Guvernul Veștea.
1: Și afirmația lui George Simion, care denotă, din punctul meu de vedere, analfabetism politic. Da, pe de altă parte...
0: Dar care a fost? La care te referi?
1: Descurcă foarte bine. Păi nu, a declarat... Deci am auzit, la un moment dat l-a chemat pe Veștea la el. Bă, și Veștea s-a dus.
0: Am văzut.
1: Nimic deosebit, adică l-am văzut în partea aia în care încerca să lectureze ceea ce a scris probabil el de pe propria foaie, știi? Avea ceva de vis. Deci,
0: mai dacă raport de putere, Simion aici a dat dovadă că e mai puternic decât Veștea. L-a chemat averit.
1: Bun, din punct de vedere politic, atât timp cât nu este manevrat de eminențe cenușii gen Pieleanu sau altcineva, normal că George Simion crește. Bun. Afirmația cu care nu sunt de acord e aia care a băgat-o. Domne, guvernul ăsta trebuia să plece acasă, să-și dea demisia a doua zi și să plece din funcție, adică guvernul Bolojan. Mm-hmm. Și spuneam că e o chestie de aia de analfabetism politic, nu știu cum să explic ca să înțeleagă, dar n-avea voie să plece de acolo, adică cineva, că așa pleacă, altfel jumătate din România sau câți lucrează în alte domenii, nu și-ar putea primi salariile, pentru că cineva trebuie să semneze. A naibii, exact ăștia din guvern. De ce, dacă pleacă în momentul de față, o dăm în alte chestii mai nasoale. Dar aia e cu totul și cu totul altă poveste. Deci oamenii stau acolo în așteptarea noului guvern. Nu este nici de cum vina acestora că au trecut atâtea zile de la dărâmarea precedentului guvern. Bă, și o altă chestie, și mă opresc momentan aici, că mai sunt multe de spus. Ții minte cum, ce horă făceau aia cu numărul de voturi pentru dărâmarea guvernului? 280, a picat cel mai tare. E, ăsta e picat cel mai rău în ceea ce înseamnă guvern picat fără voturi, știi?
0: Da.
1: Adică câte au fost ieri 189, a fost de râsul curcilor, ca să nu spun altcineva.
0: Da.
1: De cine râd curcile astăzi? O să aflăm.
0: O să aflăm, o să aflăm. Acum e clar și aș vrea așa cumva să atrag atenția asupra ceea ce spui, Max, pentru că e la noi să vedem direcționările, iar în astfel de situații și condiții putem să vedem cam care sunt afinitățile instituțiilor și trusturilor media, dacă citim suficient de mult și dacă informațiile și sursele noastre sunt diverse. Nu spun asta pentru a învinui pe cineva, departe de mine gândul ăsta, fiecare face ce dorește, deși responsabilitatea socială e una din, e unul din criterii și face parte din deontologia jurnalistului. Da, până la urmă, cine suntem noi să mai amintim despre asta? Dar e important, dragi ascultători, să fiți și voi atenți ca să știți dacă e o părere construită obiectiv sau e o părere obținută.
1: Mi-ai zis astăzi de o speță și chiar sper să o atingem în această
0: dimineață. Da, sigur că da, sigur. Mi-a plăcut spectacolul de ieri pentru că a fost vizibil, aș spune eu, așa cu ochiul liber, cam cum se joacă cei care sunt acolo la putere. Pierzătorii cei mai mari rămân, într-adevăr, sau rămâne domnul Grindeanu. Tare mie că și rolul său în partid va fi discutat. Mi-a plăcut mult Kelemen Hunor prin declarațiile pe care le-a avut. Iată, de această dată a dat dovadă de o ancorare foarte mare în prezent. Și ce să mai, poziția PNL a rămas, da, această coloană vertebrală pe care o demonstrează de când a picat guvernul și continuă să o demonstreze. Ceea ce o să aducă la capitolul imagine și de ce nu aport de voturi și de simpatii și o să-l situeze bine în alegerile viitoare. Atât pe Bolojan dacă va fi candidat la președinție, dar partidul, aș spune. Partidul a reușit, iată, să se ridice un pic mai. Când nu credeam, iată că. Pentru că după Iohannis nu mai credeam că va reuși cumva partidul să se mai ridice vreodată. Dar iată că a reușit. Iar AUR, prin prezența lui Simion, a făcut ce știe.
1: Și nu numai.
0: Da, a făcut ce știe, în sensul, ha, mă vino și vorbiți cu mine, în sensul ăsta. E în continuare un fel de huliganism în curtea școlii, așa, pentru că nu e chiar huliganism în cartier. Ăla e un pic mai elevat. Dar în curtea școlii merge. Și e un pic supărățel, domnul Simion, asta a rămas cu mine și doar asta mai spun acum. E un pic supărățel că, măi, l-acuză oamenii că partidul său nu este pro-occidental. Tu ai văzut? Pro-european, pro... Na, el nici nu știe, dragul de el, în ce partid e până la urmă, dar, na, știi cum e. Asta, după ziua de ieri, când ar fi trebuit să fie bucuros că a jucat cum a vrut, e totuși un pic supărățel. Asta e, ce să-i facem? Important este că, iată...
1: L-au certat... șefii.
0: Da, mie mi-a plăcut că el a plusat, ceea ce mi se pare că da, când ai avantaj, plusez. Să vină Veștea, să discutăm, după aia a zis despre Veștea că e un om rezonabil, Veștea a zis, măi, na, am avut cu cine discuta.
1: Wow, sunt rezonabil.
0: Și după aia, zice că să vină și președintele, ia, hai să-mi spună mie președintele că nu se poate, nu, cum adică nu vrea el un guvern cu voturile de la AUR, să-și ceară scuze public. N-a făcut-o președintele, dacă mai făcea și asta, eu cred că era ultimul cui, cum s-ar spune. Da, și pierzător pe lângă domnul Grindeanu, la capitolul încredere și imagine rămâne și președintele țării noastre. Din nefericire pentru cei care l-au votat.
1: E numărul unu la capitolul pierzător. Da. Hai să ne oprim aici în această
0: dimineață. Așa este, ne oprim pentru că ne întoarcem la muzică. Subiectul, în schimb, rămâne deschis și vom reveni la el. Bună dimineața!
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM. Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Jack Harlow și Hello Miss Johnson, o piesă care sună așa foarte suav pentru această oră, 7 și 48 de minute. Suav, așa am spus, să știi. Adică...
1: Suavemente.
0: Suavemente, nu prea, dar suav, da. Suntem pe final de oră 7, cumva ne lipsește concursul de la Panif.com, pentru că răspunsurile la întrebări au fost foarte, foarte interesante și ne-a făcut mare plăcere să le citim. Ne-am amintit, iată, împreună despre acest concurs și cu această ocazie am vrea să vă spunem că s-a încheiat, da? Pentru că am avut 10 zile de concurs, 10 întrebări în total, 24 de ore la dispoziție pentru răspunsuri. Voi ați intrat foarte serios în acest joc, ați fost foarte atenți pe rețelele de socializare și aș vrea să cred că și la ceea ce am spus noi. Ați trimis, evident, mesaje, atât audio cât și text, și am avut norocul de mult ajutor pentru a stabili câștigătorul și n-a fost o misiune ușoară. Chiar a fost destul de dificilă. Ne bucurăm că ați făcut parte din această experiență, ați participat într-un număr foarte mare. Campania Felie de Moldova a ajuns așadar la final, așa că dacă mai vedeți în online postări, să știți că concursul s-a închis, da? Colegele noastre se ocupă de asta, să informeze ascultătorii din online și de acest lucru. Vă spuneam că alegerea câștigătorilor a fost o misiune complicată, pentru că am avut o concurență foarte strânsă, mesaje foarte frumoase și reușite. Până la urmă, însă, cele 10 coșuri oferite de Panif cum și-au găsit drumul către câștigători, iar câștigătorii au fost din toate orașele pe care le reprezentăm cu mândrie în fiecare dimineață. Felicitări tuturor! Mulțumim cu această ocazie și partenerilor de la Panif.com, pentru că au făcut totul posibil. Am avut... iată, parte de o strânsă prietenie gustoasă, aș îndrăzni să spun, și la propriu și la figurat. În aceste două săptămâni, toate întrebările au avut în centrul atenției pâinea Felie de Moldova, cu 35% Maia, un produs care s-a regăsit și în coșurile câștigătorilor. Rămâneți aproape, pentru că ne-a plăcut atât de tare acest concurs, încât vom reveni și cu alte surprize, nu de alta, dar vara e moment propice pentru gânduri bune, nu, planuri de vacanță, premii gustoase și delicioase și, evident, voie bună. Asta am avut eu de spus.
1: Și odată la 4 ani, campionat mondial de fotbal.
0: Absolut, absolut.
1: Ei bine, ieri, în timp ce unii se chinuiau să nască veștea cea mare, s-a jucat o Argentina-Austria 2-0, la o bucățică de noapte Franța-Irak 3-0, mai apoi Norvegia-Senegal 3-2, iar la această oră se dispută Iordania-Algeria, scor 1-2, minutul 80 și mult. 88, cred că da.
0: Mai. Bine, să fie cu...
1: Astăzi, Portugalia-Uzbekistan.
0: Așa, Portugalia.
1: Anglia-Ghana, da?
0: Da.
1: Și, așa, pe la o bucățică de noapte, Panama-Croația, Columbia-Congo.
0: Da, ok. Păi, na, nu e rău. Adică sunt echipe,
1: da,
0: bune.
1: Da, de cât.
0: Da.
1: E de urmărit.
0: E de unde, da. Bine, la fix, dragi ascultători, avem grupaj de știri. Ne reauzim într-o nouă oră de program, dar după 8. Bună dimineața!
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Let's write some hits. Good morning, good music. Morning.

0: Bună dimineața, este Europa la Viva FM, avem grupaj de știri.
1: Viva FM.
2: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Pașcani a lansat licitația pentru amenajarea unei noi zone de agrement în jurul lacului Peștișorul, un proiect care vizează transformarea unui teren aflat într-o stare avansată de degradare într-un spațiu destinat petrecerii timpului liber. Investiția este finanțată cu fonduri europene și va fi realizată pe o suprafață de aproximativ 2,5 hectare. Valoarea lucrărilor se ridică la peste 32 de milioane de lei. Potrivit documentației tehnice, proiectul presupune reconfigurarea completă a lacului și a insulei existente, amenajarea unor alei pietonale și pentru biciclete, realizarea unor spații de relaxare și a unor zone dedicate activităților recreative. În jurul luciului de apă vor apărea trasee de promenadă, mobilier urban, iluminat public și zone verzi amenajate. Una dintre principalele investiții va fi construirea unui centru cultural multifuncțional amplasat în apropierea lacului. Potrivit proiectului tehnic, lucrările urmăresc nu doar modernizarea zonei, ci și integrarea acesteia în circuitul de petrecere a timpului liber din municipiu. Deschiderea ofertelor este programată pe 27 iulie. Noua lege a salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice intră în etapa decisivă. Ministerul Muncii pregătește forma ajustată a proiectului după consultări cu ministerele, sindicatele și instituțiile publice. La Iași, printre cei care ar putea câștiga din noua lege, se află angajații din domeniile unde grilele actuale sunt considerate dezechilibrate sau subevaluate. În această categorie intră profesori, personal medical, asistenți sociali, angajați din cultură, funcționari din administrația locală și personal auxiliar din instituții publice. Pentru profesori, miza este corectarea diferențelor dintre angajați cu aceeași vechime, același grad didactic sau responsabilități similare. Într-un județ cu o rețea mare de școli, licee și colegii, o grilă mai clară ar putea reduce tensiunile acumulate în ultimii ani. Pentru spitalele din Iași, miza este și mai mare. Orașul deservește pacienți din întreaga Moldova, iar spitalele publice depind de medici, asistente, infirmiere, brancardieri, biologi, chimiști, personal tehnic și administrativ. Ministerul Sănătății a cerut reașezarea coeficienților pentru personalul medico-sanitar și auxiliar-sanitar, astfel încât salariile să reflecte mai bine responsabilitatea și condițiile reale de muncă. Prim-ministrul britanic Keir Starmer a anunțat ieri că demisionează din funcțiile de lider al Partidului Laburist și de șef al guvernului, angajându-se să asigure un transfer ordonat al puterii. Noul lider laburist va trebui instalat până la revenirea Parlamentului în sesiune în septembrie. Anunțul lui Starmer a venit la mai puțin de 2 ani după victoria electorală zdrobitoare a laburiștilor, care au promis să pună capăt haosului în politica britanică. Ieri, prim-ministrul a declarat că este clar că partidul său îl dorește plecat. Presiunea asupra sa a crescut progresiv în ultimele luni după ce favoritul clar la succesiunea sa, Andy Burnham, a câștigat scrutinul în fața candidatului Partidului Anti-Imigrație Reform UK, Robert Kenyon, și va reveni în Parlament, ceea ce îi permite să încerce să îi ia locul lui Starmer la conducerea laburiștilor și în guvern. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
3: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Da, da, l-am avertizat pe colegul nostru. Nu știu de ce, ce s-a întâmplat. S-a întâmplat ceva, pare să. Ne-a luat o publicitate înainte și nu înțeleg de ce. Deci o să ascultăm.
1: Rezultatul este magic. Restaurantul Casa Blanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează
2: succesul. Diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
4: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
6: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
5: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
6: Hai să facem mașina lună!
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
8: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie roto și sticlă

0: Saint-Gobain, Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Hai că mai facem o încercare și revenirea la clasic e întotdeauna binevenită, să știi. Mai facem o încercare că ne luară butoanele înainte. Asta e, dragi ascultători, se mai întâmplă. Marți 13 s-a condensat în 3 minute și iată-ne că am revenit.
1: Marți 23.
0: Am revenit, nu de alta, dar aveam un subiect atât de important pentru că, bun, a căzut veștea, a fost spectacol, ne-am amuzat, ne-am contrariat, ne-am întristat dacă am ținut cu și acum ne întrebăm, bine, ne-am trezit o nouă zi, ce urmează? Pentru că înțeleg că...
1: Păi, sunt câteva chestiuni complicate, știi, apropo de ce urmează. Prima chestiune și cea mai complicată e că în momentul de față e panică. E panică de ce? Pentru că s-ar putea să le strice concediile. Ei trebuiau să intre în concediu, da? În vacanță parlamentară. Îți dai seama, îi cheamă la muncă acum. Ce problemă au ei? Deci, încă un motiv ca următoarea propunere să treacă, știi cum, rachetă. Cred că dacă îi dă drumul astăzi, Nicușor, până vinere și votat, adică...
0: Păi da, mă, dar ar trebui să se consulte mai întâi, știi? Adică nu să scoată iarăși, poate și-a învățat lecția din mânecă și să-i spună unui om, bă, tu du-te cu încredere că ai voturile.
1: Dacă ai să auzi că, știi când ai să auzi că ăsta, cum îl cheamă, Nicușor, și-a învățat lecția? Când îi dă afară pe Pahonțul, Azurcă, Naumescu, Vlădică, Pungă, Tomac, Voiculescu, Iancu, Burnete, Costreie.
0: Am înțeles. Bine, pe procedură constituțională, și asta spune și Digi24 în această dimineață, președintele României este obligat să convoace din nou partidele. Din nou aici am o problemă, pentru că nu le-a convocat a doua oară.
1: Păi nu, pentru că Pahonțul, Azurcă, Naumescu, Vladică, Pungă, Tomac, Voiculescu, Iancu, Burnete, Costreie au zis, bă, șeful, ce deștept ești, fă așa cum... Îți zicem noi.
0: Măi, deci știi? Eu am așa, domnul Nicușor Dan, din nefericire, așa cum ajunge la mine, s-ar putea să mă înșel teribil, n-am prea are competență politică. Adică nu știu cum a fost de la înălțimea de primar al capitalei, dar pe președinție nu prea le știe. Dar, în fine, constituțional, dragi ascultători, ar trebui să convoace partidele politice reprezentate în Parlament, la Palatul Cotroceni, pentru o nouă rundă de consultări, în vederea găsirii unei noi majorități sau a unei noi propuneri de premier. Digi24 astăzi titra că o nouă propunere ar putea fi domnul Sorin Grindeanu. Măi, oamenilor, potoliți-vă puțin!
1: Voi chiar
0: puțin.
1: Vreți să treacă guvernul sau cum...
0: Și am mai văzut tot așa dimineață că
1: Alina,
0: dacă nu trece
1: realist,
0: de această dată...
1: Realist vorbind, stai un pic că să nu ne pierdem în alte detalii care chiar nu funcționează. Realist, corect vorbind, în momentul de față, dacă pui o rangă, ea va ieși prim-ministru.
0: Da.
1: Pui o maimuță, va ieși prim-ministru.
0: Pentru că le e teamă de alegeri anticipate, zici tu, nu?
1: Da.
0: Ah, ok. Păi că asta ar urma, dacă nu e...
1: Nu că nu partide e. Lor, unele partide, știi cum, și una din soluțiile corecte ar fi, de ce nu, alegeri anticipate. Dar, problema stă la modul următor. Cei care sunt acum în Parlamentul României și care au cheltuit sau nu au certitudinea că se vor regăsi pe viitoarele liste, nu-și vor risca mandatul.
0: Păi da, clar. Înțeleg
1: deci
0: că pentru...
1: instinctul de conservare va funcționa, repet, nu știu, pe mine dacă mă pun, știi că era și gluma asta, că dacă, Doamne ferește, te sună Nicușor Dan, sau dacă, mai rău, afli de la televizor că ești propus premier.
0: Haide, hai să ne propună. Ce tare. Da, dragi ascultători, Constituția prevede o plasă de siguranță pentru a evita blocajele infinite, da? Deci nu vom sta la infinit cu propuneri și cu așa, oferind președintelui posibilitatea de a dizolva Parlamentul și de a declanșa alegeri anticipate, potrivit articolului 89, însă doar dacă sunt îndeplinite cumulativ două condiții. Să fi trecut cel puțin 60 de zile de la prima solicitare de investitură, adică acest vot pentru guvernul veștea, și Parlamentul să fi respins cel puțin două solicitări de investitură. Practic, dacă următorul guvern, iată, după aceste 60 de zile nu va trece, da, aceasta este opțiunea. Da, interesant.
1: Atenție,
0: este.
1: Opțiune.
0: Opțiune, da, da, da. Tare mie că e doar o opțiune, dar e în Constituție, în mod normal. Sunt tot felul de scenarii, știți cum e, noi tot am lucrat pe scenarii în această perioadă. Înțeleg că Sorin Grindeanu a declarat că PSD nu fuge de răspundere. Mai cum? Cum?
1: Nu fugem!
0: Nu fugem? A evitat să spună dacă el personal își va asuma funcția de premier. Doamne, dar dacă își asumă...
1: Pe Olguța!
0: Da, da, da, da, da. Și a mai spus domnul Grindeanu că vrea și el pe modelul PNL să aibă coloană vertebrală. PSD nu va vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Dar ce guvern veți vota, domnul Grindeanu?
1: PSD.
0: Guvern PSD, am văzut.
1: E opțiunea lor, dar îți spun, dacă... Nicușor Dan chiar are chef să facă mișto de declarația asta, chiar ar putea să facă de așa manieră încât, știi cum, vor vota cu ambele mânuțe.
0: Da, am văzut astăzi dimineață o analiză interesantă în care spunea că PSD-ul va fi absorbit de AUR. N-am continuat articolul pentru că eu am zis
1: nici
0: de mult...
1: Nici eu nu citesc literatură SF ora dimineții.
0: Nu,
1: hai să păstrăm proporțiile.
0: Nu, cred că se referea... De... Atenție, Max, nu se referea la faptul că PSD-ul nu va mai exista. Asta e ce am înțeles eu din articol atât cât l-am citit la 5 dimineață. Se referea la faptul că va fi acolo și este, da, o confuzie dacă mai sunt două partide cu ideologii diferite sau nu. Și, într-adevăr, dacă nu cumva electoratul PSD se va confunda cu electoratul AUR. Că na, furia întotdeauna îi aduce la oaltă pe oameni. Adică erau niște chestiuni de nuanță, nu era ad literam PSD-ul va fi absorbit de AUR. Așa a ajuns la mine știrea. Interesant este că fostul secretar general al PSD, Paul Stănescu, consideră că Sorin Grindeanu ar trebui să fie următoarea propunere de premier. El a punctat faptul că formațiunea a câștigat alegerile și e pe primul loc. Păi da, și eu când eram tânără, eram mai slabă, știi? Pe principiul ne uităm așa, melancolic, la trecut, știi? Hai să depășim momentul, că deocamdată ieri e ieri, azi e azi, cum s-ar spune. Dar, în fine, trebuie să te agăți de melancolii de astea și de perioadă de glorie, că altfel n-ai cum. Dar tot domnul Paul Stănescu a precizat că PSD a greșit atunci când s-a dezis de AUR. Dar nu s-a dezis niciodată, domnul Stănescu. Eu aș zice că PSD plus AUR egal love și, na, ce să faci? Ce să faci? Bine, are și Bolojan.
1: În opinia altor specialiști, dar care acum nu au voie să mai vorbească, PSD-ul a greșit și când a făcut festivalul ăla de dat jos Bolojanii, cu discoteca aia care se întâmpla,
0: da.
1: Iar mai apoi cu rezultatul final, dărâmarea guvernului. E a nu știu câta oară în care Partidul Social Democrat e cel care dă jos guvernul. Sunt speciali și au dat și guvernul lor, adică chiar pe domnul Grindeanu l-au dat în urmă cu Grindeanu. Adică la capitolul ăsta au specializare, demolatori. PSD-ul are, eu zic, resursă serioasă care vine din spate. PSD-ul e un partid capabil care poate să facă, însă în momentul de față, clar, a fost ghidat, s-a lăsat ghidat, a mers pe niște fente, pe ea nu știu câta încercare a Partidului Social Democrat cu aceeași rețetă unde sfătuitori sunt eminențele Maronii, e Pieleanu sau cine mai e pe acolo, e domnul ăla, mai e un specialist. Iar din perspectiva asta, când ești la atâta încercare, și vezi că tot o dai cu oiște în gard, cred că ar fi cazul să schimbi puțin datele probleme. Adică dacă vezi că cu asemenea sfătuitori nu funcționează lucrurile, păi schimbă măcar o dată sfătuitorii să vezi ce se întâmplă.
0: Da, doar că, cum să zic, nemurirea nu este asigurată de aroganță și așa doar aș vrea să spun.
1: Păi aroganța exact la sfătuitori ăștia am auzit-o.
0: Și atunci e necesar să ne ancorăm așa în cine suntem ca oameni, da? Adică muritori, și niciodată pentru totdeauna pe locul întâi, indiferent de aparatul din spate. Dar vom vedea, dragi ascultători, important e că iată suntem aici, ne întoarcem la muzică și vom mai vorbi despre una alta.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Mariene, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
5: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar, mi-am luat eu.
6: De la Vera! Haia! Și Chișan! L-am luat pe vecinul cu grătarul de la Vera.
7: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.
8: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
9: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc-Vinte, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
10: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
11: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
10: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
11: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
10: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
12: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
13: Mesaj de conștientizare.
14: 112, ce urgență aveți?
15: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
16: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
13: Mesaj de conștientizare.
17: Let's ride some hits. Viva FM. Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Da. 8:41 de minute, dragi ascultători, în funcționăm, ceea ce nu e rău. Noi am ratat, dragă Max, o știre interesantă, aș îndrăzni să spun, aia cu roborul și cu băncile. N-am discutat așa. Împreună, nu știu dacă ai discutat tu singur, dar împreună n-am discutat.
1: Da, ai vorbit singur, am vorbit.
0: Și eu. Așa, bine, eu vorbesc cu mine, îți dai seama, niciodată nu sunt singură.
1: Da, da.
0: Dar foarte interesantă știrea cu roborul. Iată că e un scandal, scriu evident site-urile de știri, pentru că au fost sancțiuni aplicate băncilor care au fost acuzate că au încălcat flagrant regula concurenței, atât național cât și european, printr-un schimb de informații confidențiale și strategice cu privire la nivelul robor în cadrul procedurii de fixing, precizează reprezentanții Consiliului Concurenței. Acum, cum am înțeles eu, oamenii aceștia din bancă, oricare ar fi, din toate băncile, s-au întâlnit așa frumușel și au zis, măi, ce să facem cu roborul ăsta? Ia, hai să-l creștem. Și au explodat ratele, dacă mai țineți minte, în pandemie, oare cred că la asta se referă, nu? Asta e...
1: Nu.
0: E perioada.
1: Acolo au fost niște muguri, dar au fost alte perioade. Dacă nu greșesc. Problema stă la modul următor, că slavă Domnului, cred că a fost una din puținele știri care direct nu m-a afectat deloc.
0: Da, nici pe mine, clar, dar asta zic, e interesantă.
1: Deci,
0: e interesantă.
1: Plecând de la această chestiune, trebuie să mă explic. Doi, iarăși foarte important în ecuația asta, cine vine și dă amenda? Consiliul Concurenței, nu?
0: Da.
1: Așa. Pe o speță care e de ceva vreme în urmă. Apar după aia alte voci care spun, bă, da, voi ați numărat altceva când ați făcut chestiunea respectivă. Asta, dacă nu greșesc, chiar din partea BNR-ului a venit o critică vis-a-vis de metodologie. Și mai apare ulterior și reacția băncilor care spun, bă, nu e ok. Uh-huh. Și atunci o să dăm în judecată.
0: Da, pentru că...
1: Problema stă la modul următor, că această amendă va trebui să fie plătită, va fi plătită, probabil, de bănci. Băncile vor da în judecată. Nu știu de ce trăiesc cu feeling-ul, băncile vor câștiga. O să trebuiască după aia să dăm banii înapoi, mai plătim și o dobândă pe povestea asta, eventual și niște cheltuieli de judecată. Dar eu tare cred că cineva a avut sau are nevoie de bani acum sau în perioada imediat următoare și a zis, bă, cum o fi, o fi. Hai să-i dăm drumul. Ăsta e punctul meu de vedere.
0: Da.
1: Repet, nu sunt finanțist, ba din contră, aș putea spune că sunt antifinanțist. Dar cam aici duc toate drumurile. Și mai e o chestiune, nu e doar opinia mea, tot acest construct, relativ logic ar spune unii, ilogic ar spune alții, nu l-am devolat, nu l-am scos eu în presă, sunt alții care au gândit inclusiv această variantă și au expus-o. Eu o îmbrățișez.
0: Dragi ascultători, nu știu exact care sunt implicațiile și ce dedesubturi sunt aici.
1: Dar cuantumul ai văzut cât
0: da,
1: e multe milioane de...
0: Mamă, este fabulos. Au fost niște sancțiuni aplicate băncilor care au vizat, practic, încălcarea flagrantă a regulilor de concurență, după cum vă spuneam. Sumele au fost foarte mari, din ce mi-amintesc. Și trebuie să spun că și băncile au avut reacții la asta și au zis că nu e adevărat. E un dosar care se numește Robor, dosarul Robor. Amenzile au fost record, 3,73 de miliarde de lei aplicate pentru presupuse practici anticoncurențiale. Multe bănci au fost incluse aici. Ele au susținut de partea cealaltă că au respectat legislația și au anunțat că vor contesta în instanță decizia autorității. Unele bănci vorbesc
1: cred
0: despre...
1: Cred că absolut toate băncile au fost. Da. Nu știu dacă e vreo bancă care a scăpat. Iertată-mi fie ignoranța din punctul ăsta de vedere.
0: Unele bănci au vorbit despre decizia arbitrară, nefondată, injustă, în timp ce, iată, avocatul Gheorghe Piperea îi îndemna deja pe clienți să dea băncile în judecată pentru recuperarea dobânzilor calculate în baza robor.
1: Chiar e caragios încă o dată respectivul cetățean. Pentru că, să ne înțelegem, în ceea ce îl privește, are o singură misiune, un singur crez, să-și recupereze oamenii, ci să câștige notorietate politică. Respectivul cetățean, atât, doar în termenii ăștia o gândește. Cei care se duc pe fenta lui sunt cei care până la urmă au de pierdut.
0: Da, așa este. Iată, dragi ascultători, că până una alta Consiliul Concurenței e la cuțite. Investigația asta, ca să oferim și context și istoric, a fost declanșată din oficiu în octombrie 2022. A vizat o posibilă înțelegere sau practică concentrată între cele 10 bănci participante la stabilirea robor în cadrul unei proceduri de fixing. Roborul, pentru cei care nu aveți, iată, credite și poate nu știți ce înseamnă, e rata de referință a pieței monetare interbancare pentru depozitele plasate între cele 10 instituții de credit relevante din punct de vedere al activității pe piața monetară interbancară din România, selectate în baza unor criterii de performanță stabilite de BNR. 10 bănci au fost și, iată, după această investigație, practic, a venit decizia și a venit sancțiunea de la Consiliul Concurenței. Au fost împărțite amenzile, cel puțin, da, ele au fost date, acum că ele sunt contestate în instanță, e dreptul părții să facă asta, dar să știți că au fost cumva, nu s-a împărțit suma la toate cele 10.
1: Amenzile astea care au fost date sunt și cu titlul executor și cumva și repede, adică da, băncile clar vor plăti banii ăștia.
0: Da. Dar apoi...
1: Eu pun următoarea întrebare. Dacă în 2022 a pornit o chestiune de genul acesta, sub atenta supraveghere a... cum se cheamă organismul ăsta?
0: Consiliul Concurenței.
1: Da? Okay. Vine Consiliul Concurenței și vede. De ce au trebuit să treacă 4 ani de zile sau
0: să facă 3 ani, măi.
1: 3 ani de zile, 3 ani de zile, da. Investigație financiară?
0: Da.
1: Pe bune, adică și noi mai plătim salariile ăștia de la Consiliul Concurenței?
0: A, mai da, și tu acum ești rău, vrei să dureze mai puțin?
1: Nu-s rău, dar cum să spun, adică ok. Repet, ai descoperit. Să presupunem că e așa, deși multă lume zice, dar tu după 3 ani de zile, dau 4, dar eu pun 3, adică mai scad, că poate a început investigația la finele anului, s-a terminat la începutul anului ăsta. Dom'le, în 3 ani de zile ți-au luat ție ca să te prinzi că ăștia te fură, că tu asta spui.
0: Măi, foarte...
1: Ăștia au băgat mâna în buzunarul cuiva și au furat. Deci ție 3 ani de zile ți-a trebuit din...
0: Cam așa
1: e. Îmi pare rău. În opinia mea, mi se pare o ineficiență crasă.
0: Așa este. Iar tradus în termeni foarte simpli, dacă vă mai amintiți, și de asta am amintit de pandemie, pentru că asta s-a întâmplat atunci, la un moment dat au fost foarte mulți oameni care aveau credite ipotecare, a căror rată se aproape dublaseră. Se dublase. Adică eu așa țin minte. E adevărat că la unii a crescut cu câteva procente acolo, 10-20. Țin minte că și eu aveam atunci și de la o sumă imediat am sărit la o alta. Nu foarte mare, că oricum de la început suma nu era foarte mare. Dar asta s-a întâmplat și probabil de aici autosesizarea. În ceea ce spui tu, a durat atât, da, de acord cu tine, și e foarte frustrant pentru populație, pentru societate în special, că, iată, anumite verificări, iată, investigații, dacă e să folosim în continuare termenul acesta pompos, durează atât de mult. Și, na, aici cred că avem și probleme cu justiția, apropo de durata aceasta care... din nefericire aduce prejudicii în continuare celor păgubiți, dacă e să fie, dar vorbim acum la modul general, nu neapărat în cazul acesta cu roborul, și creează și contribuie la creșterea frustrării noastre a tuturor până la urmă, că am vrea să fie soluționate niște cazuri. Mai repede, poate.
1: Clar, și doi, credem odată, da, vezi tu că aici vor sări alte discuțiuni. Dacă am optat către moneda euro, vai, vorbesc de funie în casa spânzuratului, de 6-6-6, dacă am reușit să intrăm în acel club select numit OECD, unde dobânzile la nivel de țară vor fi mult mai bune, pe cale de consecință dobânzile la băncile în România vor fi mai bune. Dar nu, noi încercăm să întoarcem masa cu roțile în sus și să facem cum vrem noi, nu?
0: Da.
1: Adică, băi, de ce nu avem dobânzi bune? Uite că de-aia.
0: Și moneda.
1: Avem 13, mă uitam pe Hot News în această dimineață și cu asta închei eu. Suntem țara care a schimbat cei mai mulți prim-miniștri din toată Uniunea Europeană. Mai e Austria și Franța care au mai schimbat 9, noi am schimbat până acum 13. Cam cu ghinion și cifra asta.
0: La ceva
1: 11,
0: trebuie
1: Bulgaria,
0: să fim buni. La fix avem știri, dragi ascultători. Ne reauzim după ora 9. Bună dimineața!
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
11: Let's write some hits.
12: Viva FM. Good morning, Viva. Morning vibes.

0: Bună dimineața, este ora 9 la Viva FM, avem grupa de știri.
1: Viva FM.
2: Bun găsit la știrile Viva FM. Una dintre cele mai problematice treceri la nivel de cale ferată din Iași, cea de la BJATM, ar putea fi fluidizată prin construirea unui pasaj subteran care să facă legătura între cartierele Dacia și Păcurari. O astfel de investiție, estimată la 14 milioane de euro, este prevăzută în proiectul trenului metropolitan. Tronsonul feroviar traversat reprezintă cel mai intens circulat sector de cale ferată din municipiu. O analiză, inclusă în studiul de fezabilitate, arată un trafic zilnic de peste 13.000 de vehicule. Amenajarea unui astfel de pasaj ar elimina timpii de așteptare la bariera feroviară, generând o economie cumulată de peste 1.700 de ore pentru șoferi în fiecare zi până în 2030 și de peste 2.000 de ore pe zi până în 2040. În prezent, ambuteiajele din zonă sunt la ordinea zilei. Pasajele subterane vor fi construite în condițiile în care autoritățile eșene vor obține finanțare UE pentru introducerea trenului metropolitan. Documentația tehnică este finalizată și va fi depusă până la finalul lunii iunie, iar valoarea totală a proiectului ajunge la 1,2 miliarde de lei. Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici în vederea electrificării complete a liniei de cale ferată dintre Iași și frontiera cu Republica Moldova. Proiectul are o valoare totală de aproape 495 de milioane de lei și vizează modernizarea tronsonului de aproape 24 de kilometri dintre gara Iași și punctul de trecere a frontierei Ungheni-Prut. Investiția face parte din proiectul mai amplu de reabilitare a liniei Roman-Iași-Frontieră și este inclusă în rețeaua europeană de transport TNT. Lucrările vor fi finanțate în proporție de 50% din fonduri europene prin programul Connecting Europe Facility, diferența urmând să fie asigurată de la bugetul de stat. În prezent, doar segmentul Iași-Socola este electrificat, 6,3 km, în timp ce cei aproximativ 17 km dintre Socola și Ungheni funcționează pe infrastructură neelectrificată. Studiul de fundamentare descrie o infrastructură aflată într-o stare tehnică precară pe numeroase sectoare. Au fost identificate și neuzate, traverse degradate, schimbătoare defecte, lipsa unor elemente de prindere, denivelări ale căii, terasamente instabile și treceri la nivel deteriorate. De asemenea, multe dintre clădirile și instalațiile feroviare necesită lucrări de reabilitare și adaptare la standardele actuale de accesibilitate. Conform indicatorilor aprobați la nivel tehnic, durata de execuție a investiției este estimată la 18 luni. Prin vicepreședintele PNL, Dan Motreanu consideră că asocierea actualului guvern cu Partidul Național Liberal doar pe baza apartenenței individuale a unor persoane reprezintă o manipulare a realității politice și o încercare de a induce în eroare opinia publică. Potrivit acestuia, poziția PNL este clară, publică și consecventă. Partidul nu face parte din actuala formulă guvernamentală și nu există niciun acord politic care să justifice o astfel de afirmație. În al doilea rând, mai spune el, PNL a adoptat prin forurile sale statutare o serie de decizii clare privind poziționarea politică a partidului. Este absurd să se afirme că simpla prezență într-un guvern a unor persoane care au fost sau sunt membre ale PNL transformă automat acel executiv într-un guvern care are în componența sa Partidul Național Liberal. O astfel de interpretare ignoră diferența fundamentală dintre opțiunea individuală a unei persoane și poziția oficială a unui partid, a menționat Motreanu. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
3: Asculți
1: Morning Vibes, Viva FM.

0: oră de program, așa, ca noutăți, dacă vreți. Domnul Grindeanu spune că de această situație este vinovat Ilie Bolojan, evident, adică n-aveam niciun dubiu, era ok, da, așa. Și domnul Bolojan revine în această dimineață pe Facebook, am văzut, și au preluat toate grupajele de știri, cu propunerea unui guvern minoritar pentru un mandat limitat de 6 luni, deși nu se adresează explicit președintelui Nicuș Ordan, care va declanșa probabil noi consultări. Domnul Bolojan cere un pact național transparent. Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele. Ce se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate nu poate rezista. Iar în această notă, PSD, prin vocea domnului Grindeanu, promite din nou că nu va mai face nicio alianță cu AUR. Da, să-l credem, să nu-l credem. Ar trebui să-i spunem domnului Grindeanu că dacă nu-i dai nimic, știi, celui care-i ceri totul, nu prea ai câștig de cauză. Adică s-ar putea să meargă o dată, dar a doua oară nu prea mai merge, și asta a demonstrat ieri AUR, nu? Bine, acestea sunt noutățile pe saga politică din România. O nouă zi, aceiași oameni, vom mai auzi și astăzi tot felul de lucruri, dar să fim foarte clari înțeleși, vinovat este domnul Bolojan, ca să nu mai avem...
1: Asta în opinia domnului Grindeanu, să se conserveze, să nu creadă cineva că e trecut în dreptul nostru.
0: Da, ei, Doamne. Da, trebuie să fie și un vinovat, nu? Iată.
1: Nu știu, dacă acesta pierdem vremea și căutăm vinovații, deși, repet, în opinia unei alte părți a populației, vinovații sunt alții.
0: Da.
1: Iar de situația în care ne zvârcolim în momentul de față, e cât se poate de clar că marea problemă este declanșată de Nicuș Ordan, dacă mă întreb pe mine, la ceea ce e în momentul de față. Eu de acolo aștept o abordare, cum să spun, realistă. Realistă pe ceea ce se întâmplă în momentul de față. Inclusiv această tară, sau cum vrei să-i spui, domne, facem cordonul sanitar. E momentul în care...
0: Cred că și-a dovedit inutilitatea, nu? Acest cordon sanitar. Cred că ne-am lămurit.
1: Cu sârg.
0: Adică hai să mai renunțăm la el, că nu de alta. Mai da, despre politică vom mai vorbi și joi.
1: Îmi doresc un pact în momentul de față. Mi-aduce aminte de anul 1995, când toate partidele aflate atunci pe eșicher au zis: domne, în următorii ani avem următoarea misiune, știi? Și a fost cu aderarea la NATO, aderarea la Uniunea Europeană și după aia s-a mers în direcția. Și în momentul de față cred că avem multe provocări externe care ne chinuie. Și o discuție sănătoasă din punctul ăsta de vedere e cât se poate de normală, pentru că avem

0: PNRR-ul de finalizat, OECD-ul Doamne ajută, e, când ești la minus BBB, pare așa stupid să te poți gândi la așa ceva, dar o șansă avem pentru că e contextul internațional de așa manieră. De aici ar fi lucrurile care ar trebui de luat serios în discuție. Restul, povești de alea cu Tanda, Manda, ăla care, care urlă mai tare, astea sunt chestiuni de care ar trebui să ne lepădăm odată pentru totdeauna.
1: Și de ce batem noi așa monedă pe OCDE? Pentru că e într-adevăr un for foarte important pentru noi. Am făcut extrem de multe sacrificii pentru a adera la el. Avem toate șansele.
0: Zici?
1: Da, da.
0: Care sunt sacrificiile alea?
1: Am fost economie emergentă foarte mult timp și suntem bine. Suntem pe, în ciuda deficitului, în ciuda, na, astea sunt și din cauza unor contexte internaționale, mondiale, pe care nu le putem noi, da, iată. Și în domeniul digitalizării, tehnologizării am făcut pași. Deci eu zic că suntem mult mai pregătiți.
0: Dar asta nu sunt sacrificii, sunt pași înainte.
1: Sacrificii le-am făcut noi, măi, că plătim de ne ustură tălpile.
0: Da, OECD-ul este Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Aici intră 38 din cele mai dezvoltate state ale lumii. Intrăm și noi ar fi 39-40, știi?
1: Da. Scopul OCDE-ului este promovarea politicilor publice care îmbunătățesc bunăstarea economică și socială, concentrându-se pe dezvoltare durabilă, comerț și stabilirea de standarde internaționale la care trebuie să adere toate țările membre. Deci, a face parte, și, dragi ascultători, ne știți deja, suntem fani a face parte din Uniunea Europeană, pentru că în momentul în care trebuie să răspunzi, da, și trebuie să te ridici la înălțimea unor standarde, da, de funcționalitate, lucrurile sunt un pic mai bune. Lucrurile funcționează un pic mai bine, pentru că, na, când ești lăsat de unul singur, iată ce se întâmplă. Deci, de asta noi batem monedă pe OCDE, pe lângă celelalte, iată, PNRR-ul, care este foarte bun pentru noi, deoarece sunt niște bani care vin și nu trebuie să-i dăm înapoi, ceea ce, cum să spun, e de bine, aș zice.
0: Vai dacă am reușit să luăm banii aia.
1: Așa, da. Mai este și SAFE, iată, un alt program care are beneficii directe în ceea ce ne privește în partea de infrastructură, și aici eu sunt pro, dincolo de contestațiile cu înarmarea și cu doamna Șoșoacă avea niște păreri despre SAFE.
0: Da, lasă-mă, în fine. Acum discuția noastră părea serioasă. Deci...
1: Părea, dar am dus-o aici. Deci, dragi ascultători, de asta, acestea fiind spuse, și de aceea, cred că propunerea domnului Bolojan nu este decât pertinentă, apropo de cele 6 luni.
0: Aștept și alte propuneri să vedem care pare a fi mai bună decât cea oferită de...
1: Da. Domnul Grindeanu să spună că...
0: Hai să nu mai spunem Bolojan, că îl enervează pe domnul Grindeanu.
1: Da.
0: Hai să spunem propunerea PNL-ului.
1: Da, propunerea PNL-ului. Păi PSD-ul să vină cu un guvern PSD. Ce propunere vrei să aibă? Că okay, a încercat deja.
0: Să vedem care... Păi, PSD-ul a zis că nu e de acord cu partea elaltă, deci că își poate asuma, adică ok, preiei conducerea, 6 luni de zile ai liniște din partea asta, adică mie mi se par lucrurile de mega bun simț. Să vedem o altă propunere mai bună. Poate... partidul de pe locul 2, respectiv AUR, va veni cu o propunere foarte bună, nu?
1: Da, așa e în dreptul partidului să facă asta. Eu nu înțeleg de ce tot izolăm așa oamenii. A izola, vedem unde ne duce, nu? Adică vedem cu subiect și predicat prezentul. A izola și a spune despre o parte reprezentativă pentru țara noastră, da, vrem, nu vrem, e reprezentativă, ne-a condus aici, la un rezultat foarte bun. Deci ce încercăm noi să stopăm, din nefericire, aș îndrăzni să spun, pentru că nu mă aliniez la ideologie, ne copleșește și ne cotropește, cum s-ar spune. Deci hai să mai învățăm și noi ceva, cum a spus domnul Ciolacu, am înțeles mesajul, păi hai să-l înțelegem odată, aș zice, nu știu. Hai să înțelegem că ne așteaptă muzică bună în continuare la Viva FM. Avem Fake News cu Anatoli Primakov, avem evident și după 10 întâlnire cu Lidia, care este pregătită, și evident că noi vom mai continua finele noastre observații, pentru că suntem experți în politică, joi după 7. Deocamdată mai luăm și noi pauză, că nu de alta, dar obosirăm, cum s-ar spune. Bună dimineața!
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
4: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
5: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
6: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
7: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
8: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
9: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
10: 0751 733 553.
11: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
12: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiii. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Deep in the Forest revine.
14: Deep in the Forest revine.
13: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
15: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
16: Biz, biz.
17: Sunt albine pe aici?
16: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
17: Ah, ai dreptate.
18: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
19: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
18: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: Președintele liberal al Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftime, a devenit foarte critic la adresa metehnelor de partid. El a declarat de ună zi, un pic agitat de cuțitele pe care le flutură colegii lui de partid, că parlamentarii nu sunt lăsați să voteze după propria conștiință, așa cum zice la Constituție. Sau, altfel spus, senatorii și deputații sunt amenințați cu demiterea din partid dacă nu joacă cum li se cântă.
2: Dacă votul ar fi secret, dacă cei câți sunt în România, 400 din parlamentari, ar fi lăsați să voteze cum vor ei, guvernul trece cu 400 de voturi. Dar nu-i caute nimeni. Eu vă spun ce să mergi în partid de astea, democratice, cu putere, tip liberal. Nu te lasă intri în sală, arată-i votul, jură că nu faci așa, pe Biblie, dau afară.
1: Vai de mine, păi cum se poate una ca asta? Nu ne vine să credem. Acum, lăsând ironia deoparte, nu a știut sau măcar nu a bănuit asta când s-a băgat în politică? Păi dacă tot e nemulțumit, are o soluție simplă la îndemână. Să-și dea demisia, pentru că nu credem că e atât de naiv să creadă că va lupta contra tuturor și va câștiga. Sucevenii sunt nevoiți să stea la coadă și atunci când dau bani primăriei. Riveranii de pe străzile Mărășești și 6 Noiembrie s-au încolonat frumos în parcarea subterană din centru, așteptând să le vină rândul să achite 500 de lei pentru a avea voie să parcheze timp de un an lângă casă. Pe principiul nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase, primarul Vasile Râmbu a aruncat pisica în curtea fostului prefect, Traian Andronachi, cel care i-a contestat în instanță regulamentul de parcare. Totuși, primarul a uitat să spună de ce nu a mai avut răbdare până la decizia definitivă a justiției, sau de ce nu a deschis mai multe ghișee, dacă foamea de bani e așa de mare. Ehe, și cum le mai promitea la începutul mandatului, atunci când avea curajul să apară în conferințe de presă.
3: Nu le putem aborda pe toate dintr-o dată, nu le putem rezolva pe toate dintr-o dată, pentru că nu se poate. Însă, trebuie să aveți convingerea că știm ce lipsește acestui oraș, facem niște prioritizări, în așa fel încât, la un moment dat, lista să fie realizată.
1: Ni se întorc personalitățile. Franța a decis predarea cetățeanului Paul de România, auto-intitulat rege, pentru a putea fi judecat acasă. Dacă nu mai țineți minte, respectivul a fost condamnat în țară la 3 ani și 4 luni de bulă în dosarul Ferma Băneasa. Prejudiciul a fost estimat la o bagatelă de vreo 145 de milioane de coco, după care Paul Românul a fugit la Paris, fiind dat în urmărire internațională. Așa că, hai cu dedicația!

rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: cine-i născut? În iunie. Are analize la preț. Redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.

0: ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: Bine te-am regăsit, bună dimineața, este ora 10, e momentul știrilor.
1: Bun găsit, sunt Narcisa Maria. Ascultați știrile Viva FM. Instabilitatea politică de la nivel național poate avea efecte directe asupra economiei și reformelor de care România are nevoie. Este avertismentul transmis de deputatul și președintele PNL Iași Alexandru Muraru în emisiunea Față în Față de la Viva FM. Discuția a vizat negocierile pentru formarea unui nou guvern, dar și impactul pe termen lung al crizei actuale. Alexandru Muraru a susținut că orice formulă politică trebuie să țină cont de necesitatea modernizării administrației și reducerii blocajelor.
2: Vă spun că România are niște probleme cronice și cum vedem noi lucrurile,
3: asta voiam să ajungem.
2: PSD nu va face niciun fel de reformă. Orice combinație cu PSD la guvernare înseamnă un blocaj al reformelor continuu. PSD are în ADN-ul său această convingere că orice reformă care s-ar face în România ar fi o lovitură dată propriului electorat. Fie că vorbim despre reforma administrativă, despre reforma administrației publice locale, despre reforma justiției, despre sistemul unitar de salarizare, despre reducerea cheltuielilor statului.
1: România pierde nu doar timp intern, ci și credibilitate externă.
2: O guvernare care pleacă din start ca o guvernare contestată, delegitimată, fără resurse de credibilitate și susținere publică și care, din păcate, va degrada lucrurile social, economic și politic. Pentru că un guvern nu poate avea o viață lungă în condițiile în care însuși primul ministru este contestat, s-a născut dintr-o trădare și are toate șansele să capete denumirea de guvernarea Marii Trădări Naționale, pentru că nu e vorba doar de Partidul Național Liberal.
1: Liderul PNL Iași consideră că următoarea perioadă va fi decisivă pentru reașezarea scenei politice românești. Circulația pe strada Sfântul Vasile din Iași va fi închisă până pe 30 iunie între orele 8 și 16 pentru lucrări de refacere a carosabilului. Măsura este necesară pentru menținerea drumului în condiții sigure de trafic. Potrivit municipalității, echipele Citadin vor interveni în zonă pentru lucrări de refacere a carosabilului, operațiuni care depind de condițiile meteo din următoarea perioadă. Intervențiile fac parte din programul de întreținere a tramei stradale derulat periodic pentru a menține carosabilul în stare bună de exploatare. Lucrările sunt esențiale pentru creșterea siguranței rutiere. Pe durata acestora, accesul pe tronsonul închis va fi permis doar autovehiculelor de intervenție ale Serviciului de Ambulanță, Poliției, Jandarmeriei și Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Restul participanților la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea temporară și indicațiile echipelor din teren. Șoferii sunt sfătuiți să consulte traseele provizorii și să-și planifice din timp deplasările pentru a evita blocajele în acest interval. În această perioadă de caniculă, medicii recomandă hidratare și evitarea expunerii la soare. Ministerul Sănătății a transmis recomandările medicilor către populație pentru a trece peste valul de caniculă. Temperaturile extreme pun o presiune mare pe organism, iar pentru asta trebuie să urmăm măsuri simple, dar vitale. Printre recomandări se află evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare între orele 11-18, reglarea aparatului de aer condiționat la 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală. Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius. Dacă nu există aparate de aer condiționat în locuințe sau la locul de muncă, 2-3 ore zilnic trebuie petrecute în spații care beneficiază de aer condiționat. Evitarea consumului de băuturi cu conținut ridicat de cafeină sau zahăr, consum de fructe și legume proaspete, evitarea activităților în exterior care necesită consumare de energie, oferirea ajutorului persoanelor vârstnice cu dizabilități și copiilor, purtarea pălăriilor și a hainelor lejere din fibre naturale de culori deschise, consumarea zilnică a 2 litri de lichide fără a aștepta să apară senzația de sete și evitarea consumului de alcool. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

10 minute. Astăzi e... Dacă cumva te întrebai ce zi e azi, bine, dincolo de faptul că e o zi obișnuită de marți, e o zi cu totul specială. Astăzi este ajunul sânzienelor. Noaptea care urmează este una dintre cele mai magice, dacă mi este permis halul ăsta de exprimare, una dintre cele mai magic, nu cred că are grad de comparație de asta, zic. Din an se spune că zânele coboară pe pământ și fac minuni. Bună dimineața, sunt Lidia Ujea și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Coffee Lounge pe frecvențele noastre la 10 și aproape.

0: Orchid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: 12 ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palace Iași, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă. Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palace. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.

Experiență super faină pe care am avut-o mai de dimineață, înainte să ajung la radio. Nu zic asta foarte des, dar astăzi vreau să povestesc despre asta și nu neapărat pentru mine, ci pentru doamnele care mă ajută de câte ori donez sânge. Sunt donator de sânge, mă mândresc cu asta, e una dintre bucuriile pe care le am, pentru că, știi, trebuie, poți dona sânge doar dacă ai un anumit număr de kilograme și dacă ai hemoglobina bună și dacă ai dat. Pentru mine numărul de kilograme a fost o problemă o perioadă, acum nu mai e și vreau să le mulțumesc în dimineața asta la radio doamnelor de la Centru de Transfuzie Botoșani, pentru că de fiecare dată sunt extraordinar de amabile și nu doar cu mine, evident cu absolut toată lumea care merge să doneze sânge. Unii merg să doneze pentru că au o situație în familie, alții pentru prieteni, rude sau prietenilor, părinții, rudelor, părinții cunoștințelor. Astăzi am avut, repet, o experiență minunată și te sfătuie și pe tine. Dacă ai peste 60 de kilograme, dacă ești clinic sănătos, dacă nu ai avut în ultimele 6 luni transfuzii de sânge sau dacă nu ți-ai făcut un tatuaj, dacă nu consumi substanțe interzise și evident că nu consumi, că de asta ne asculți pe noi, merge să vezi dacă poți fi donator de sânge. Durează procedura în jur de o oră și ceva, în funcție de cât e de aglomerat. La început, dacă ești la prima donare, trebuie să ai mai puțin de 45 de ani. Pentru prima donare contează vârsta. Dacă ai mai puțin de 45 de ani și nu ești refuzat la donare și ai peste 18, bineînțeles, poți merge după aceea să donezi la fiecare 3-4 luni. Sunt și tot felul de aplicații în care te poți înscrie, nu neapărat pentru beneficii, ci pentru mulțumirea personală, să vezi, de exemplu, nu știu, unii dintre noi sunt pe locul 13 într-o anumită aplicație și se mândresc cu asta. Sângele nu poate fi cumpărat de nicăieri și sunt foarte mulți oameni care au nevoie de acest bun pe care îl posedăm cu toții, dar de care atunci când suntem în spital nu ne putem folosi și avem nevoie de cineva care să doneze pentru noi. Eu mă bucur să fac asta, sper să faci și tu și dacă ne asculți din Botoșani, ia la centru de transfuzii din acest oraș, lucrurile chiar se întâmplă foarte bine și sunt convinsă că așa se întâmplă peste tot, numai că experiența mea e cu doamnele de aici. Încă o dată vă mulțumesc, doamnelor, să aveți o zi minunată și ușoară, să fie mulți donatori și să aibă și grupele de sânge de care e nevoie. 10 și aproape 34 de minute, bună dimineața! Oh,

0: Siolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
1: Casă sau birou imaculat?
2: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
0: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Riva FM.

0: pe frecvențele Viva FM, acum la ora 10 și aproape 48 de minute. Mă gândesc că e un moment potrivit să-ți spun care sunt datele meteo, pe ce coordonate ne bazăm astăzi, că vara a început în forță, cu temperaturi ridicate și încă valul ăla de căldură pe care îl simte acum Franța și mai sunt câteva state care simt această perioadă caniculară, ci că n-ar fi ajuns la noi încă, dar deja temperaturile sunt ridicate și avem și coduri colorate. Pentru astăzi, de la ora 12 și până diseară la ora 21, avem cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat în vestul, nord-vestul țării și mai spre sud-est, Galație, Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomița și Călăraș. Din partea de est a țării, iar în partea de vest, Marea Mureș, nordul Banatului, nordul și centrul Transilvaniei sunt afectate de acest cod galben. Evident că la nivelul întregii țări avem o informare meteorologică valabilă de astăzi de la ora 10 și până mâine seara la ora 21, vreme călduroasă și disconfort termic, anunță această informare meteo. Știi genul de informări meteorologice pe care le trimite Administrația Națională de Meteorologie, informări care fac harta să fie gri. Văd că și pentru mâine avem ceva cod galben. Pe noi, în zona noastră, ne cam ocolește și instabilitatea atmosferică de pe 24 iunie văd că ne ocolește, ceea ce e foarte bine. Dar ține cont de faptul că avem o informare meteo pentru o vreme deosebit de caldă și ar trebui să luăm niște măsuri pentru asta. Să ne hidratăm foarte bine, să nu așteptăm să ne fie sete și să bem apă, să nu ieșim din casă la orele prânzului, să încercăm să mergem mai mult pe la umbră și toate celelalte recomandări pe care le știi că le auzim fiecare vară de la medici, de la radio, de la TV, de cam peste tot. Deschizând Weather Channel, le spun că la această oră sunt 22 de grade Celsius la Rădăuți și Suceava, 23 de grade se înregistrează la Fălticeni, 24 de grade sunt acum la Botoșani și Piatra Neamț, iar la Iași e cel mai cald din zona noastră, se înregistrează deja 27 de grade. Yay! 10 și aproape 51 de minute la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
5: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
4: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
5: Hai să facem mașina lună!
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.

0: Este ora 11, bună dimineața, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Premierul desemnat Adrian Vește a subliniat luni în plenul reunit al Parlamentului importanța unui vot de investire pentru executiv, menționând că orice secundă fără guvern reprezintă dezastru pentru țară. El a adăugat că România nu mai are nevoie de scandal, ci de direcție. Vă reamintim, la ședința pentru investirea guvernului Veștea, parlamentarii au plecat din sală înaintea votului. Până la această oră, singurul nume de ministru propus de premierul desemnat Adrian Vește, care nu a primit aviz favorabil, este Romeo Lungu, desemnat ministru al dezvoltării, lucrărilor publice și administrației. 70% dintre medicii din România ar lua în calcul un post într-un oraș mic sau într-o comunitate rurală dacă oferta ar include un salariu net garantat, locuință plătită de angajator și sprijin pentru familie. Studiul schimbă perspectiva asupra crizei de personal din sănătate. Medicii nu fug neapărat de localitățile mici, ci de nesiguranță, izolare profesională și spitale fără dotări. România are peste 61.000 de medici activi și aproximativ 22.000 de rezidenți aflați în formare, potrivit datelor Colegiului Medic. Cu toate acestea, mai mult de jumătate dintre specialiști sunt concentrați în București și în câteva mari județe, în special centre universitare. Restul țării se confruntă cu o problemă tot mai vizibilă. Localități mici, orașe de provincie și zone rurale în care accesul la un medic specialist este dificil, iar pacienții ajung să parcurgă zeci sau chiar sute de kilometri pentru o consultație. Pentru spitalele mici din Moldova, mesajul este limpede. Nu este suficient să scoți un post la concurs. Oferta reală trebuie să includă salariu garantat, locuință, transport, aparatură, formare profesională și comunitatea în care familia medicului poate trăi decent. În această perioadă de caniculă, medicii recomandă hidratare și evitarea expunerii la soare. Ministerul Sănătății a transmis recomandările medicilor către populație pentru a trece peste valul de caniculă. Temperaturile extreme pun o presiune mare pe organism, iar pentru asta trebuie să urmăm măsuri simple, dar vitale. Printre recomandări se află evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare între orele 11-18, reglarea aparatului de aer condiționat la 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală, ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius. Dacă nu există aparate de aer condiționat în locuințe sau la locul de muncă, 2-3 ore zilnic trebuie petrecute în spații care beneficiază de aer condiționat. Evitarea consumului de băuturi cu conținut ridicat de cofeină sau zahăr, consum de fructe și legume proaspete, evitarea activităților în exterior care necesită consum mare de energie, oferirea ajutorului persoanelor vârstnice cu dizabilități și copiilor, purtarea pălăriilor și a hainelor legere din fibre naturale de culori deschise, consumarea zilnică a 2 litri de lichide fără a aștepta să apară senzația de sete și evitarea consumului de alcool. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
2: Viva FM.

mie îmi place cântecul ăsta de la Taxi și Laura, Cât pot eu să te iert, numai că n-aș vrea să fim în punctul în care să greșim atât de mult încât să fim iertați foarte mult și să... Da, pare complicat. De unde mă uit eu de aici, din...

0: Da, stai un pic că voiam să-ți spun altceva, dar mi-am adus aminte că n-avem guvern, adică avem o perioadă foarte complicat de gestionat din punctul acesta de vedere. Pe scena politică sunt foarte multe controverse. Mai auzit și pe la colegii mei de la matinal vorbindu-se despre cabinetul propus de premierul desemnat Adrian Veștea. Evident că de asta m-am ridicat microfonul oftând, nu pentru că îmi doream să fie Veștea premier, ci pentru că îmi doream să se termine perioada asta de incertitudini și de mici sau mai mari scandaluri. Deci premierul desemnat, sau mă rog, cabinetul propus de premierul desemnat Adrian Veștea a eșuat în a obține votul de investire în Parlament, fiindu-i necesare 233 de voturi pentru a obține puterea executivă. Au fost exprimate 189 de voturi pentru și 23 împotrivă dintre cei 287 de parlamentari declarați prezenți. Pentru a fi investit, guvernul a propus are nevoie de majoritate absolută, adică votul favorabil la 50% plus unul din 465, numărul total al deputaților și senatorilor, nu doar al celor prezenți în sală. Ce urmează? Procedura constituțională, deci, care deja era bănuită că s-ar fi încălcat în momentul numirii domnului Veștea. După respingerea guvernului, președintele României Nicușor Dan este obligat să convoace din nou partidele politice reprezentate în Parlament la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări în vederea găsirii unei noi majorități sau unei noi propuneri de premier. În urma consultărilor, președintele semnează un nou decret prin care desemnează o persoană pentru funcția de prim-ministru. Acesta poate fi un nume complet nou sau teoretic chiar cel respins anterior, dacă negocierile politice s-au reconfigurat între timp. Nu pare că s-ar fi reconfigurat între timp, ba dimpotrivă. Ce ar putea fi destul de complicat, adică și mai complicat de gestionat, e faptul că mai e un pas până la anticipate. Toată presa scrie despre asta, și Digi24, și Libertatea, și Antena. Am văzut cam peste tot vorbindu-se și despre această variantă, pentru că e vehiculată din ce în ce mai des. Pentru că eșecul cabinetului Veștea e prima solicitare de investitură respinsă. Constituția prevede o plasă de siguranță pentru a evita blocajele infinite, oferind președintelui posibilitatea de a dizolva Parlamentul și de a declanșa alegeri anticipate. Însă, doar dacă sunt împlinite cumulativ două condiții. Să fi trecut cel puțin 60 de zile de la prima solicitare de investitură, adică de la votul pentru guvernul Veștea, pentru că dacă ții minte, domnul Tomac n-a ajuns să-și prezinte cabinetul în Parlament și să ceară voturile celorlalți parlamentari, sau Parlamentul să fi respins cel puțin două solicitări de investitură. Nu s-a întâmplat asta deocamdată. Deci așteptăm următoarea numire, desemnare de premier, următorul vot și apoi se va vedea dacă vom avea alegerile anticipate sau nu. Discuțiile sunt foarte lungi pe tema asta și destul de controversate, pentru că fiecare cred că are câte ceva de zis referitor la perioada aceasta și la ultimele alegeri din România. 11 și aproape 24 de minute. Bună dimineața!
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Deep in the Forest revine.
4: Deep in the Forest revine.
3: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional, Viva FM.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride, zombie!

0: Am fost și m-am interesat și mi-au spus colegii că de la ora 2 vine ploaia. Ia să vedem dacă e așa sau nu. Este ora 11 și aproape 50 de minute. Știi că avem atenționare cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate. Avem atenționare și pentru săptămâna viitoare, pentru mâine, poimâine, atenționare cod galben pentru instabilitatea atmosferică, dar deocamdată în zona noastră se înregistrează următoarele temperaturi. The Weather Channel scrie că la Rădăuț sunt 23 de grade Celsius, sunt averse în apropiere, 24 de grade maxima preconizată pentru astăzi, 18 grade temperatura minimă, de la ora 12 sunt posibile precipitații până spre după amiază. Asta la Rădăuț. 24 de grade Celsius sunt acum la Fălticeni, cerul este în mare parte înnorat, dacă plouă astăzi, plouă pe la ora 13 și pe la ora 16, sunt 24% șanse să plouă astăzi, iar maxima urcă până la 25 de grade. La Suceava 24 de grade acum, cer în mare parte înnorat, 25 de grade maxima de astăzi, pe la ora 12 până pe la ora 14 sunt șanse de 42, respectiv 44% să se producă precipitații la Suceava. Tot 24 de grade sunt acum și la Botoșani, cerul este înnorat, 27 de grade este maxima de astăzi, 32% șansele să se producă precipitații și da, uite, colega mea are dreptate, pe la ora 12 s-ar putea să plouă, sunt 31% șanse. La Piatra Neamț acum 26 de grade arată termometrul, cerul este în mare parte înnorat, 27 de grade maxima de astăzi, la ora 16 s-ar putea să fie precipitații, 45% sunt șansele ca ele să se producă. Și cel mai cald în zona noastră este la Iași, 28 de grade arată termometrul acum, cerul este frumos, 29 de grade este maxima de astăzi, 9% șanse să se producă precipitații și dacă va ploua, va ploua după ora 16 până spre ora 22-23. Ora 11 și aproape 52 de minute arată ceasul acum, la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's write some hits.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Instabilitatea politică de la nivel național poate avea efecte directe asupra economiei și reformelor de care România are nevoie. Este avertismentul transmis de deputatul și președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, în emisiunea Față în Față de la Viva FM. Discuția a vizat negocierile pentru formarea unui nou guvern, dar și impactul pe termen lung al crizei actuale. Alexandru Muraru a susținut că orice formulă politică trebuie să țină cont de necesitatea modernizării administrației și reducerii blocajelor.
1: Vă spun că România are niște probleme cronice și cum vedem noi lucrurile,
2: asta voiam să ajungem.
1: PSD nu va face niciun fel de reforme. Orice combinație cu PSD la guvernare înseamnă un blocaj al reformelor continuu. PSD are în ADN-ul său această convingere că orice reformă care s-ar face în România ar fi o lovitură dată propriului electorat. Fie că vorbim despre reforma administrativă, despre reforma administrației publice locale, despre reforma justiției, despre sistemul unitar de salarizare, despre reducerea cheltuielilor statului.
0: România pierde nu doar timp intern, ci și credibilitatea externă.
1: O guvernare care pleacă din start ca o guvernare contestată, delegitimată, fără resurse de credibilitate și susținere publică și care, din păcate, va degrada lucrurile social, economic și politic. Pentru că un guvern nu poate avea o viață lungă în condițiile în care însuși primul ministru este contestat, s-a născut dintr-o trădare și are toate șansele să capete denumirea de guvernarea marii trădări naționale, pentru că nu e vorba doar de Partidul Național Liberal.
0: Liderul PNL Iași consideră că următoarea perioadă va fi decisivă pentru reașezarea scenei politice românești. Circulația pe strada Sfântul Vasile din Iași va fi închisă până pe 30 iunie între orele 8 și 16 pentru lucrări de refacere a carosabilului. Măsura este necesară pentru menținerea drumului în condiții sigure de trafic. Potrivit municipalității, echipele Citadin vor interveni în zonă pentru lucrări de refacere a carosabilului, operațiuni care depind de condițiile meteo din următoarea perioadă. Intervențiile fac parte din programul de întreținere a tramei stradale derulat periodic pentru a menține carosabilul în stare bună de exploatare. Lucrările sunt esențiale pentru creșterea siguranței rutiere. Pe durata acestora, accesul pe tronsonul închis va fi permis doar autovehiculelor de intervenție ale Serviciului de Ambulanță, Poliției, Jandarmeriei și Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Restul participanților la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea temporară și indicațiile echipelor din teren. Șoferii sunt sfătuiți să consulte traseele provizorii și să-și planifice din timp deplasările pentru a evita blocajele în acest interval. În această perioadă de caniculă, medicii recomandă hidratare și evitarea expunerii la soare. Ministerul Sănătății a transmis recomandările medicilor către populație pentru a trece peste valul de caniculă. Temperaturile extreme pun o presiune mare pe organism, iar pentru asta trebuie să urmăm măsuri simple, dar vitale. Printre recomandări se află evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare între orele 11-18, reglarea aparatului de aer condiționat la 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală. Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius. Dacă nu există aparate de aer condiționat în locuințe sau la locul de muncă, 2-3 ore zilnic trebuie petrecute în spații care beneficiază de aer condiționat. Evitarea consumului de băuturi cu conținut ridicat de cofeină sau zahăr, consum de fructe și legume proaspete, evitarea activităților în exterior care necesită consum mare de energie, oferirea ajutorului persoanelor vârstnice cu dizabilități și copiilor, purtarea pălăriilor și a hainelor lejere din fibre naturale de culori deschise, consumarea zilnică a 2 litri de lichide fără a aștepta să apară senzația de sete și evitarea consumului de alcool. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

11 minute. Am început ultima oră Coffee Lounge de astăzi, 23 iunie 2026. La mulți ani dacă e ziua ta astăzi, să fii fericit, să fii împlinit, să te bucuri alături de prieteni și un grătar, sau pur și simplu alături de prieteni și atât, sau chiar și singur, dacă asta îți dorești. De ziua mea, recunosc, de multe ori aleg să petrec singură, că mi se pare că dacă e ziua mea, trebuie să fac doar ce vreau eu, da? Is it love? Nu e ziua mea astăzi, dar sigur sunt printre ascultători sărbătoriți. Is it love? Asculți acum Tolly Miller și eu pe frecvențele Viva FM. Noi mai avem de petrecut împreună încă aproape 50 de minute. Bună ziua!

0: atenție, șoferi începători, ori fi pe drumurile patriei în acest moment, pentru că ar putea avea în curând acești șoferi începători mai puțină libertate la alegerea mașinii. Un proiect de lege aflat în Parlament prevede că în primii 2 ani de la obținerea permisului, posesorii categoriei B nu vor mai putea conduce vehicule considerate prea puternice pentru nivelul lor de experiență. Limita nu va fi stabilită după numărul de cai putere, ci după raportul dintre puterea motorului și masa mașinii, un sistem folosit deja și în alte state europene. Inițiatorii spun că măsura este menită să reducă numărul accidentelor grave în care sunt implicați șoferii fără experiență, categorie care apare frecvent în statisticile rutiere. Proiectul a primit deja 10 de avize favorabile. Ei, 10, exagerez și eu un pic. A primit avize favorabile și atât. Și așteptă votul final al deputaților. Bineînțeles, dezbaterea e deja aprinsă. Unii spun că problema este lipsa de experiență, nu puterea motorului. Alții cred că măcar tentația va fi mai mică. Cert e că dacă legea va trece, primul examen după școala de șoferi nu va mai fi parcarea laterală, ci, evident, citirea atentă a specificațiilor tehnice din talon. Bine, șoferii începători pot să spună și că e mașina mamei, trebuia să mă duc să iau medicamente pentru bunica și n-aveam alta. 12 și aproape 21 de minute. Bună ziua!
1: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care-i face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733 553.
5: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
8: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc Vinte, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
9: Let's write some hits. Viva FM.

0: 23 iunie, în primul rând, e o zi foarte importantă pentru faptul că e ziua de dinainte de Sânziene. Asta înseamnă că în noaptea ce urmează, fetele care vor să se mărite au foarte multă treabă, dar până acolo îți spun că 23 iunie este ziua cu numărul 174 din 2026. Mai sunt 191 de zile până la finalul acestui an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o astfel de zi, în anul 1990, Republica Moldova își declară suveranitatea de stat. În 1992, gangsterul american John Gotti a fost condamnat la închisoare pe viață. În 1993, Biserica Catolică și Bisericile Ortodoxe adoptă declarația de la Balamand, conform căreia unitatea creștinătății nu poate fi făcută cu forța. În 2005 are loc reuniunea ministrilor afacerilor externe din grupul celor 7 state puternic industrializate plus Rusia, G8, se întâmpla la Londra. În 2006 are loc primul concert al trupei Depeche Mode în România, iar în anul 2025 Parlamentul a investit guvernul Bolojan cu 301 voturi pentru și 9 împotrivă. Uite că n-a rezistat nici măcar un an, că deja e guvern interimar de ceva vreme. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 23 iunie este o zi foarte importantă pentru Zinedine Zidane, fotbalist francez, Andreea Bălan, cântăreață română, născută în 1984, Zinedine Zidane s-a născut în 72, deci face 54 de ani, iar în anul 1995, tot pe 23 iunie, se năștea Dana Paola, actriță și cântăreață mexicană. La capitolul sărbătorii, Wikipedia scrie că astăzi este Sfânta Mucenică Agripina și Sfântul Mucenic Aristocle. La mulți ani celor care poartă aceste nume, am avut o profesoară de sport în liceu, doamna Agripina, super, super om, super profesor, mi-a plăcut foarte tare. Era un pic dură, dar fiind profesor metodist, na, mergea. În Luxemburg astăzi este ziua națională, aniversarea zilei de naștere a Marei Ducese Charlotte. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, bucurați-vă de 23 iunie, s-a făcut ora 12 și aproape 38 de minute, pentru încă foarte puțină vreme, Viva Cafe continuă.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Mesaj de conștientizare.
7: 112, urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits. 3FM.

Așa a fost întâlnirea noastră de astăzi. Ne luăm la revedere pe niște ritmuri care îmi plac foarte tare. Ai, da, Besame Mucho, o variantă remixată, reorganizată, e din 2024 varianta asta, dar sună foarte bine. S-a făcut ora 12 și aproape 49 de minute. Eu sunt Lidia Ujan, ne auzim mâine dimineață de la ora 10 pentru o nouă ediție Coffee Lounge. Până mâine, să ai o revestele calde și frumoase. Să-ți fie bine.

0: Arcofi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
0: 12 ediții de distracție și iubire față de animale. Și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palas Iași, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă. Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palas. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. Cafe Lounge.
5: Let's write some

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Una dintre cele mai problematice treceri la nivel de cale ferată din Iași, cea de la BJATM, ar putea fi fluidizată prin construirea unui pasaj subteran care să facă legătura între cartierele Dacia și Păcurari. O astfel de intervenție, estimată la 14 milioane de euro, este prevăzută în proiectul trenului metropolitan. Tronsonul feroviar traversat reprezintă cel mai intens circulat sector de cale ferată din municipiu. O analiză inclusă în studiul de fezabilitate arată un trafic zilnic de peste 13.000 de vehicule. Amenajarea unui astfel de pasaj ar elimina timpii de așteptare la bariera feroviară, generând o economie cumulată de peste 1.700 de ore pentru șoferi în fiecare zi până în 2030 și de peste 2.000 de ore pe zi până în 2040. În prezent, ambuteiajele din zonă sunt la ordinea zilei. Pasajele subterane vor fi construite în condițiile în care autoritățile ieșene vor obține finanțarea Uniunii Europene pentru introducerea trenului metropolitan. Documentația tehnică este finalizată și va fi depusă până la finalul lunii iunie, iar valoarea totală a proiectului ajunge la 1,2 miliarde de lei. În continuare vă spun că guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici în vederea electrificării complete a liniei de cale ferată dintre Iași și frontiera cu Republica Moldova. Proiectul are o valoare totală de aproximativ 495 de milioane de lei și vizează modernizarea tronsonului de 23,4 km dintre gara Iași și punctul de trecere a frontierei Ungheni-Prut. Investiția face parte din proiectul mai amplu de reabilitare a liniei Roman-Iași-Frontieră și este inclusă în rețeaua europeană de transport TEN-T. Lucrările vor fi finanțate în proporție de 50% din fonduri europene prin programul Connecting Europe Facility, diferența urmând să fie asigurată de la bugetul de stat. În prezent, doar segmentul Iași-Socola este electrificat, în timp ce cei aproximativ 17 km dintre Socola și Ungheni funcționează pe infrastructură neelectrificată. Studiul de fundamentare descrie o infrastructură aflată într-o stare tehnică precară pe numeroase sectoare. Au fost identificate și neuzate traverse degradate, schimbătoare defecte, lipsa unor elemente de prindere, denivelări ale căii, terasamente instabile și treceri la nivel deteriorate. De asemenea, multe dintre clădirile și instalațiile feroviare necesită lucrări de reabilitare și adaptare la standardele actuale de accesibilitate. Conform indicatorilor aprobați la nivel tehnic, durata de execuție a investiției este estimată la 18 luni. Pe final vă spun că 70% dintre medicii din România ar lua în calcul un post într-un oraș mic sau într-o comunitate rurală dacă oferta ar include un salariu net garantat, locuințe plătite de angajator și sprijin pentru familie. Studiul MediJobs schimbă perspectiva asupra crizei de personal din sănătate. Medicii nu fug neapărat de localitățile mici, ci de nesiguranță, izolare profesională și spitale fără dotări. România are peste 60.000 de medici activi și aproximativ 22.000 de rezidenți aflați în formare, potrivit datelor Colegiului Medicilor. Cu toate acestea, mai mult de jumătate dintre specialiști sunt concentrați în capitală și în câteva județe mari, în special centrele universitare. Restul țării se confruntă cu o problemă tot mai vizibilă. Localități mici, orașe de provincie și zone rurale, în care accesul la un medic specialist este dificil, iar pacienții ajung să parcurgă zeci sau chiar sute de kilometri pentru o singură consultație. Pentru spitalele mici din Moldova, mesajul este limpede. Nu este suficient să scoți un post la concurs. O ofertă reală trebuie să includă salariu garantat, locuință, transport, aparatură, formare profesională și o comunitate în care familia medicului să poată trăi decent. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartui, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi. Toate cele bune, săptămână excelentă să aveți!
1: Asculți
2: City.

tare mult, sper ca ziua asta să sune la fel de bine pentru tine, așa cum sună remixul ăsta. Bine te-am găsit sau regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt și oficial deschidem o nouă ediție de City Vibes aici la Viva FM. Citeam astăzi că în Elveția există un sat care a interzis turiștilor să facă și mai ales să publice fotografii. Motivul? Autoritățile au spus așa, mai în glumă, mai în serios, că peisajul este atât de frumos încât fotografiile postate pe internet îi fac pe ceilalți oameni nefericiți că nu sunt și ei acolo. Nu știu dacă e cea mai bună strategie de promovare turistică, dar trebuie să recunosc că mi-a atras atenția. Oficial îți spun așa,

0: Deep in the Forest revine.
1: Deep in the Forest revine.
0: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
5: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
4: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
5: Hai să facem mașina lună!
6: Let's ride some hits!
7: Viva FM! City Vibes!
8: Your city, your vibe, your radio!

Piesa asta ar suna și mai bine poate pe un șezlong sau într-un club pe malul mării undeva, dar e bine că ne descurcăm și așa, nu? Într-o zi de marți, cumva cu remixurile astea tare fresh, ne ducem cu gândul acolo și poate prindem energia de care avem nevoie. 13 și 30 de minute și vin repede cu informații de actualitate de aici, de la nivelul municipiului Iași, asta pentru că maternitatea Elena Doamna din Iași a intrat oficial în proprietatea Consiliului Județean Iași, asta după ce instituția a cumpărat terenurile și clădirea unității medicale, prețul achiziției fiind de 14 milioane de lei. Concret, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a semnat chiar astăzi contractul de cumpărare pentru imobilele și terenul pe care își desfășoară activitatea maternitatea Elena Doamna și sublinia președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, faptul că, citez, este un moment crucial pentru medicina ieșeană și pentru siguranța pacientelor din întreaga regiune a Moldovei. Am încheiat citatul, dar mai ales dacă ne gândim la cum arată astăzi maternitatea Elena Doamna și știm că s-a scris de-a lungul timpului foarte mult în presa ieșeană despre acest subiect. Urmărim și noi să vedem ce se întâmplă mai departe cu modernizarea, pentru că înțeleg că este luată în considerare în viitorul apropiat modernizarea maternității, dar detalii pe subiectul acesta cu siguranță vei găsi pe site-ul nostru vivafm.ro și la știrile care vin de fiecare dată la fixul orei. Până atunci continuăm cu remixurile astea care ne duc cu gândul la vacanță, să-ți fie bine! City Vibe.

0: proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Let's write some hits.
4: Viva FM. City Vibes.
0: Le

0: Oare mai știe cineva ceva de teleportarea aia? Cred că ar prinde bine acum, după ce ascultăm remixurile astea, să ne teleportăm undeva pe o plajă, așa, cu un cocktail în mână, cum sună? Ei bine, suntem cu gândul la vacanță, dar cu picioarele pe pământ aici, în Iașul nostru, care este și el cu ochii la ce se întâmplă la nivel național. Concret, astăzi președintele Nicușor Dan a declanșat, așa cum știi, consultările de urgență la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Asta după ce guvernul propus de Adrian Veștea a picat dramatic în Parlament. Discuțiile au început astăzi la ora 13 cu delegația PSD condusă de Sorin Grindeanu, socialdemocrații intrând la negocieri cu o propunere clară. Un executiv minoritar condus chiar de liderul partidului. Concret, la finalul consultărilor cu Nicușor Dan, președintele PSD Sorin Grindeanu a subliniat faptul că socialdemocrații sunt gata să-și asume intrarea la guvernare. În momentul în care vorbim noi acum, au loc consultări între președintele Nicușor Dan și liderul AUL George Simion. Vedem ce se întâmplă la finalul consultărilor. Suntem și noi cu ochii pe ce se întâmplă acolo în capitală astăzi și sigur că la fixul orei 14 vin știrile naționale aici pe frecvențele Viva FM cu toate detaliile de care ai nevoie. Până atunci eu revin la întrebarea mea. Știe cineva ceva de acea teleportare tare mult îmi doresc? Sau măcar un salt așa uriaș undeva pe o plajă? 13 și 48 de minute, să-ți fie bine!
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: City Vibes.
9: Deep sounds for modern souls.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Premierul desemnat Adrian Veștea a subliniat luni în plenul reunit al Parlamentului importanța unui vot de investire pentru executiv, menționând că orice secundă fără guvern reprezintă dezastru pentru țară. El a adăugat că România nu mai are nevoie de scandal, ci de direcție. Vă reamintim, la ședința pentru investirea guvernului Veștea, parlamentarii au plecat din sală înaintea votului. Până la această oră, singurul nume de ministru propus de premierul desemnat Adrian Veștea, care nu a primit aviz favorabil, este Romeo Lungu, desemnat ministru al dezvoltării, lucrărilor publice și administrației. 70% dintre medicii din România ar lua în calcul un post într-un oraș mic sau într-o comunitate rurală dacă oferta ar include un salariu net garantat, locuință plătită de angajator și sprijin pentru familie. Studiul schimbă perspectiva asupra crizei de personal din sănătate. Medicii nu fug neapărat de localitățile mici, ci de nesiguranță, izolare profesională și spitale fără dotări. România are peste 61.000 de medici activi și aproximativ 22.000 de rezidenți aflați în formare, potrivit datelor Colegiului Medic. Cu toate acestea, mai mult de jumătate dintre specialiști sunt concentrați în București și în câteva mari județe, în special centre universitare. Restul țării se confruntă cu o problemă tot mai vizibilă. Localități mici, orașe de provincie și zone rurale în care accesul la un medic specialist este dificil, iar pacienții ajung să parcurgă zeci sau chiar sute de kilometri pentru o consultație. Pentru spitalele mici din Moldova, mesajul este limpede. Nu este suficient să scoți un post la concurs. Oferte reale trebuie să includă salariu garantat, locuință, transport, aparatură, formare profesională și comunitatea în care familia medicului poate trăi decent. În această perioadă de caniculă, medicii recomandă hidratare și evitarea expunerii la soare. Ministerul Sănătății a transmis recomandările medicilor către populație pentru a trece peste valul de caniculă. Temperaturile extreme pun o presiune mare pe organism, iar pentru asta trebuie să urmăm măsuri simple, dar vitale. Printre recomandări se află evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare între orele 11-18, reglarea aparatului de aer condiționat la 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală. Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius. Dacă nu există aparate de aer condiționat în locuințe sau la locul de muncă, 2-3 ore zilnic trebuie petrecute în spații care beneficiază de aer condiționat. Evitarea consumului de băuturi cu conținut ridicat de cofeină sau zahăr, consum de fructe și legume proaspete, evitarea activităților în exterior care necesită consum mare de energie, oferirea ajutorului persoanelor vârstnice cu dizabilități și copiilor, purtarea pălăriilor și a hainei legere din fibre naturale de culori deschise, consumarea zilnică a 2 litri de lichide fără a aștepta să apară senzația de sete și evitarea consumului de alcool. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

Eu chiar am încercat, promit, am încercat să mă teleportez, am reușit doar să mă teleportez în cea de-a doua oră de City Vibes, dar recunosc că îmi place, sună chiar bine. 14 și 10 minute, bine te-am găsit sau regăsit aici pe frecvențele Viva FM și dacă tot este energie de vacanță așa, știi senzația aceea când ești undeva în vacanță și intri într-un restaurant nou sau într-o cafenea nouă și ai impresia cumva că ai găsit cea mai bună cafea din lume. Interesant este că specialiștii spun că experiențele noi ne fac să percepem gusturile și aromele mai intens. Cu alte cuvinte, nu întotdeauna cafeaua este mai bună, uneori suntem noi mai atenți la ea. Și acum mă întreb, oare ce cafea a băut Dua Lipa înainte sau după ce a lansat piesa asta care tocmai ce urmează, Houdini, acum pe frecvențele Viva FM?

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă

0: știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Berea artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
4: Mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
5: Și unde le putem face pe toate? La Felicia.
6: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive.
7: Participarea este gratuită.
6: În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
8: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925. www.deluxthermo.ro.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM. City Vibes.
9: Your city, your vibe, your radio.

0: Lady Gaga la 14:30 cu Runaway pe frecvențele Viva FM. Ei, mă întorc la mea teleportare pentru că zilele acestea chiar ar prinde bine pe străzile din Iași. Scriu colegii mei din redacția de știri pe site-ul nostru vivafm.ro faptul că sunt restricții. Începând de astăzi până pe 26 iunie, circulația rutieră va fi închisă pe timpul nopții pe alea Cimitirul Evresc pentru efectuarea unor lucrări de refacere a carosabilului. Concret, potrivit autorităților, restricțiile vor fi aplicate zilnic, începând cu ora 22 până 6 dimineața, pe tronsonul cuprins între intersecția cu alea Păcurari și intersecția cu șoseaua Păcurari. Pentru ceilalți participanți la trafic, care nu fac parte din categoriile acelea de ambulanță, poliție, jandarmerie, adică pentru tine, dacă ești șofer în Iași, circulația va fi deviată conform schemelor stabilite pentru perioada desfășurării lucrărilor. Mare atenție și dacă îți dorești, dacă ești prin zonă, locuiești acolo și îți dorești să fie liniște, e posibil să nu ai parte de ea până pe 26 iunie. Se întâmplă să fie aceste lucrări acolo. Nu e liniște nici aici la noi, pe frecvențele Viva FM, dar vestea bună este că ce auzi aici, sigur, sigur îți place. 14:31, asculți City Vibes la Viva FM. Eu sunt Alina Vascu și îți mulțumesc că ești aici.
1: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care-i face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733 553.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body. Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțeani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțeani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
12: Mesaj de conștientizare.
13: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
12: Mesaj de conștientizare.
14: Let's ride some hits.
11: Viva FM. City Vibes.
14: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important George Calboreanu pentru români? Pentru că a fost unul dintre cei mai mari actori de teatru ai secolului trecut. O personalitate care a contribuit decisiv la dezvoltarea artei dramatice românești. Vine pe lume în anul 1896 într-o familie modestă din Sibiu, pe vremea când acest oraș făcea parte din Imperiul Austro-Ungar. Primele clase le urmează în localitatea natală, după care devine elev al Școlii de Arte și Meserii din București. După absolvire, încearcă mai multe ocupații, printre care cizmar, cărăuș și chiar cântăreț într-un cor bisericesc. Dar fără succes. Ratează intrarea la Teatrul de Operetă din București, iar viața îl îndreaptă spre Conservatorul din Iași, acolo unde studiază cu mult sârg arta dramatică. Destinul face să se stabilească la Cluj-Napoca, fiind angajat la Teatrul Național, după care are norocul unei călătorii de studii la Viena. Revine în țară cu determinare și forțe noi, preferând să activeze în colectivul Teatrului Național din București. Urmează o perioadă extrem de fastă, cu sute de roluri în spectacole de teatru, radio și TV. George Calboreanu este recunoscut pentru vocea profundă și dicția excepțională, calități care îl ajută să interpreteze personaje complexe. În afară de Hamlet și Macbeth, cel mai cunoscut rol al său rămâne Ștefan cel Mare din piesa Apus de Soare de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Interpretarea a devenit legendară și este considerată una dintre cele mai valoroase creații actoricești din istoria teatrului românesc. Pe lângă activitatea teatrală, joacă în numeroase filme, printre care Setea, Neamul Șei Măreștilor și Frații Jderi. Faima este deosebită, dar declinul vine implacabil, ultimii ani ai vieții fiind cei mai dificili. Rămas fără soție și fără unicul fiu, se retrage într-un cămin pentru vârstnici, acolo unde duce dorul rolurilor care i-au adus celebritatea. Se stinge în anul 1986, lăsându-ne amintirea unui actor complex care a avut o importantă contribuție la dezvoltarea teatrului și cinematografiei românești. O personalitate care va impune respect și peste sute de ani.
0: City Vibes.
2: Deep sounds for modern souls.

0: dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubituba, Andra Botesc-Vinter, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, ECN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie, ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. 12 ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palace Iași, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă. Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palace. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.
5: City Vibes.
6: Urban Beats.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Una dintre cele mai problematice treceri la nivel de cale ferată din Iași, cea de la BJATM, ar putea fi fluidizată prin construirea unui pasaj subteran care să facă legătura între cartierele Dacia și Păcurari. O astfel de intervenție, estimată la 14 milioane de euro, este prevăzută în proiectul trenului metropolitan. Tronsonul feroviar traversat reprezintă cel mai intens circulat sector de cale ferată din municipiu. O analiză inclusă în studiul de fezabilitate arată un trafic zilnic de peste 13.000 de vehicule. Amenajarea unui astfel de pasaj ar elimina timpii de așteptare la bariera feroviară, generând o economie cumulată de peste 1.700 de ore pentru șoferi în fiecare zi până în 2030 și de peste 2.000 de ore pe zi până în 2040. În prezent, ambuteiajele din zonă sunt la ordinea zilei. Pasajele subterane vor fi construite în condițiile în care autoritățile ieșene vor obține finanțarea Uniunii Europene pentru introducerea trenului metropolitan. Documentația tehnică este finalizată și va fi depusă până la finalul lunii iunie, iar valoarea totală a proiectului ajunge la 1,2 miliarde de lei. În continuare vă spun că guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici în vederea electrificării complete a liniei de cale ferată dintre Iași și frontiera cu Republica Moldova. Proiectul are o valoare totală de aproximativ 495 de milioane de lei și vizează modernizarea tronsonului de 23,4 km dintre gara Iași și punctul de trecere a frontierei Ungheni-Prut. Investiția face parte din proiectul mai amplu de reabilitare a liniei Roman-Iași-Frontieră și este inclusă în rețeaua europeană de transport TEN-T. Lucrările vor fi finanțate în proporție de 50% din fonduri europene prin programul Connecting Europe Facility, diferența urmând să fie asigurată de la bugetul de stat. În prezent, doar segmentul Iași-Socola este electrificat, în timp ce cei aproximativ 17 km dintre Socola și Ungheni funcționează pe infrastructură neelectrificată. Studiul de fundamentare descrie o infrastructură aflată într-o stare tehnică precară pe numeroase sectoare. Au fost identificate și neuzate traverse degradate, schimbătoare defecte, lipsa unor elemente de prindere, denivelări ale căii, terasamente instabile și treceri la nivel deteriorate. De asemenea, multe dintre clădirile și instalațiile feroviare necesită lucrări de reabilitare și adaptare la standardele actuale de accesibilitate. Conform indicatorilor aprobați la nivel tehnic, durata de execuție a investiției este estimată la 18 luni. Pe final vă spun că 70% dintre medicii din România ar lua în calcul un post într-un oraș mic sau într-o comunitate rurală dacă oferta ar include un salariu net garantat, locuințe plătite de angajator și sprijin pentru familie. Studiul MediJobs schimbă perspectiva asupra crizei de personal din sănătate. Medicii nu fug neapărat de localitățile mici, ci de nesiguranță, izolare profesională și spitale fără dotări. România are peste 60.000 de medici activi și aproximativ 22.000 de rezidenți aflați în formare, potrivit datelor Colegiului Medicilor. Cu toate acestea, mai mult de jumătate dintre specialiști sunt concentrați în capitală și în câteva județe mari, în special centrele universitare. Restul țării se confruntă cu o problemă tot mai vizibilă. Localități mici, orașe de provincie și zone rurale, în care accesul la un medic specialist este dificil, iar pacienții ajung să parcurgă zeci sau chiar sute de kilometri pentru o singură consultație. Pentru spitalele mici din Moldova, mesajul este limpede. Nu este suficient să scoți un post la concurs. O ofertă reală trebuie să includă salariu garantat, locuință, transport, aparatură, formare profesională și o comunitate în care familia medicului să poată trăi decent. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartui, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi. Toate cele bune, săptămână excelentă să aveți!
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

0: Și uite așa, pe ritmul acesta remixat într-o zi de marți, 15:07, în City Vibes, aici la Viva FM, vorbim despre artă, despre acel tip de artă la care poate nu te gândești acum prima dată când auzi cuvântul acesta. Cumva știi cum e, când intri într-un magazin de haine, te aștepți, nu, să vezi haine. Dar există un loc în Iași unde printre rochii și alte piese, mai ales din piele naturală, te întâlnești și cu artă și cu povești și mai ales cu ceea ce au gândit artiștii de aici, de la nivel local, pentru că acolo moda nu stă singură, ci respiră artă. Iar asta mi s-a părut una dintre cele mai frumoase definiții ale unui brand. Un loc în care eleganța, creativitatea și identitatea se întâlnesc în același spațiu. Și nu mai povestesc eu așa singur aici, pentru că este fix intervalul acela orar în care eu doar pun întrebările, pentru că s-au umplut așa studioul Viva FM de artă și creativitate. Astăzi vorbim despre brandul Anca și Silvia Negulescu, un brand creat la Iași, care de peste 15 ani construiește piese atemporale și accesorii cu personalitate, și mai ales vorbim despre showroom-ul proaspăt deschis de curând aici la Iași, în Palace, locul în care moda și arta, așa cum ți-am spus, au decis să locuiască împreună. Nu mai continui eu, pentru că Anca și Silvia Negulescu sunt aici alături de mine. Bună ziua și bine ați venit la Viva FM!
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
2: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Ce faceți în această zi de marți?
1: În această zi de marți ne aflăm în vizită la Viva FM și ne bucurăm să fim aici. Prilej prin care vă vom vorbi puțin despre brandul nostru, povestea din spate și despre showroom-ul nostru deschis pe 12 în Palace Mall. Anca și Silvia Negulescu are o poveste destul de bogată în spate, având în vedere că suntem nu doar partenere, dar și surori. Și de foarte mici am rezonat și am avut așa o compatibilitate pe toate planurile. Odată cu finalizarea facultății de design vestimentar, nu știu cum s-a nimerit să alegem cumva același drum. Ne-am gândit la finalul studiilor să fondăm acest brand împreună. Brandul Anca și Silvia Negulescu a luat naștere în anul 2010, deci mai bine de 15 ani. Ne bucurăm să fim în continuare împreună și să lucrăm sub acest brand pe care l-am crescut odată cu noi. Și l-am dezvoltat și l-am dus într-o direcție care în prezent ne reprezintă și ne bucură să vedem că s-a ajuns aici. După cum ați auzit și mai devreme, piesele noastre sunt create din materiale și piele naturală. Lucrăm foarte multe tipologii de materiale, ca și cromatică. Cred că negru și ivoarul ne reprezintă, dar lucrăm și culori. Magazinul nostru din Palace Mall cred că găzduiește trei lumi interioare. A noastră și a celor doi artiști care și-au expus lucrările, minunatele lucrări. Îi avem împreună cu noi pe Vladlen Babcinețchi și pe Felix Aftene. Pentru cei care nu știu, îi invităm să caute informații și să facă un research și să descopere minunatele lucrări ale celor doi. Să vă povestesc puțin și despre tipologiile de produse pe care le avem. Colecțiile noastre sunt... avem în magazin un mix de colecții. Sunt și colecții capsulă, sunt și piese atemporale pe care probabil le vom avea mereu. Cumva...
2: Colecțiile noastre sunt construite în jurul ideii de eleganță temporală și versatilitate. În sensul că reunim piese și accesorii pe care le poți purta cu ușurință de dimineață până seara. În sensul că ne ieșim din casă, da, ne îmbrăcăm cu o ținută semnată Anca și Silvia și în cazul în care avem un eveniment și seara, adăugăm o piesă, un accesoriu sau două, de ce nu, și se transformă acea ținută complet într-o cu totul altă estetică.
0: Știți că mai existau materialele acelea video în mediul online cu am plecat îmbrăcată de acasă așa, dar imediat am fost la facultate și imediat după merg la o petrecere și atunci ținuta aceea se potrivește la toate, cumva la un astfel de context ne referim, plecăm acasă îmbrăcată într-o rochie, de exemplu, și apoi accesorizată altfel cu ceea ce vine din creația voastră, se întâmplă să putem merge cu aceeași rochie, dar la un alt tip de eveniment. La asta ne referim?
1: Așa este,
2: exact. De la început, brandul nostru cred că s-a distins printr-o identitate puternică. Prin construcțiile pe care le creăm, prin adăugarea de elemente din piele, prin croi, prin formă, astfel încât chiar și o piesă de bază sau o rochie este recunoscutibilă, poartă semnătura brandului nostru.
1: Da, în general avem mici inserții de piele naturală pe aproape toate produsele noastre, cu toate că media de vârstă a clientelor noastre este cumva 35+, am avut și avem domnișoare foarte tinere care ne vizitează și achiziționează, dar și doamne mai în vârstă care și-au

0: De asemenea, ce discutam mai devreme, rochile basic sau o ținută basic care poate fi îmbrăcată dimineața și ulterior accesorizată diferit pentru un eveniment de seară, poate fi și într-o zonă de chiar, până la ceremonie, dar poate fi și într-o zonă de cină, poate chiar și o discuție de afaceri,
1: chiar și la birou,
0: chiar și la birou, poate chiar și un festival, în sensul că multe nu condiționează și nici vârsta nu este condiționată.
1: Sunt extrem de versatile.
0: Așa este.
1: Ce am punctat și mai devreme și punem accent și pe confort. Uh-huh. Pisele noastre sunt destul de confortabile pentru că și noi suntem extrem de active.
0: Și e important.
1: Am extrem de încărcat, da. Și astfel încât le testăm pe toate, le purtăm, primul rând noi.
0: Probăm și purtăm prototipurile, da. Tocmai pentru a vedea cum ne simțim noi. Și
1: se face o analiză cumva a prototipului, după care acel prototip merge în producție dacă noi suntem 100% compatibile și da, aș purta această piesă.
0: Trebuie să treacă testul nostru prima dată.
2: Și mai mult decât atât, din câte știu eu că se întâmplă, cel puțin de la deschiderea magazinului din Palas, nu vorbim despre o experiență clasică de a merge la cumpărături, de a găsi pe raft sau pe umeraș o rochie, o probăm, o cumpărăm, ne place sau nu, ci mai degrabă pentru că este un produs complex, vorbim și despre consultanță. Ce înseamnă asta mai exact?
0: Așa este. Oferim și consiliere în cadrul showroom-ului. Bineînțeles că doamnele care dețin brandul nostru în garderobă știu despre ce este vorba și reușesc să-și creeze singure ținutele din piesele existente în magazin sau adaugă la ceva ce au achiziționat anterior. Însă, pentru doamnele și domnișoarele care nu cunosc foarte bine brandul și care au nevoie de consiliere, de o direcție, de sfaturi, acolo intervenim noi și le ajutăm să-și găsească și să-și creeze în funcție, bineînțeles, de ceea ce le vine bine, de ce au nevoie.
1: Tipologia de constituție, de job chiar, de evenimentele la care participă, de stilul de viață, le putem oferi această consiliere și le putem crea ori o garderobă complexă, dar chiar și doar din 2-3 piese le pot purta cu ușurință în foarte, foarte multe ocazii.
2: Fiind extraordinar de personalizat cumva tot procesul acesta, cred că am ajuns în punctul în care și mai ales datorită vouă, celor care gândiți și creați vestimentația în direcția aceasta de artă, nu ne mai cumpărăm hainele după tendințe, nu? E musai să se potrivească pe ceea ce ne place nouă, pe ceea ce ne avantajează și ceea ce ne face să ne simțim bine. Deci e mai mult decât ce se întâmplă în tendințe.
0: Așa este. E mult mai mult decât atât. Important este să înțelegem ce ne vine bine și cum putem integra partea aceasta și cum poate deveni ea și confortabilă.
1: Dar și estetică în același timp.
0: Asta
1: și nu uităm,
0: da, încercăm categoric cumva chiar și cea mai confortabilă ținută să poată fi originală, să fim comod îmbrăcate, dar să ne și simțim diferit. Ceea ce credem noi că am reușit într-o foarte mare măsură și face parte, da, din noi și din brandul nostru.
2: La începuturi, în 2010, când așa s-a întâmplat, coincidența a fost să lansați brandul acesta odată cu Facebook-ul, dacă nu greșesc, e fix același an. Vedeați cumva ce se... sau dacă în momentul acela ați fi gândit deschiderea unui magazin împreună, un magazin al brandului, așa, îl vizualizați atunci? Sau cam care a fost așa procesul de creație, dacă tot vorbim despre artă?
1: Cred că este mai bine în sensul în ce turnuri au luat lucrurile. Uh-huh. Noi eram și la început de drum și faptul că avem experiență de 16 ani ne-a ajutat foarte mult să înțelegem ce nevoi trebuie bifate, ce trebuie să ofere un magazin, ce experiență poți oferi. Odată cu toate etapele prin care ne-am trecut, ne-am dezvoltat și noi și am trecut și noi prin foarte, foarte multe etape și consider că acum suntem la maturitatea de care era nevoie pentru a face

0: face pasul acesta. Adică cred că magazinul din prezent și cel de anul trecut, de anul anterior, am avut o colaborare tot cu Palace Mall de tip pop-up store, uh-huh. Și acum am revenit. Cred că acum înturnește absolut toate elementele pe care ne le doream să existe într-un spațiu în care
1: moda și arta fuzionează foarte frumos. Da.
2: După atâția ani de experiență și de creație, cumva, vine întrebarea cea inevitabilă adresată oricărui creator. Ce vă inspiră astăzi oare mai mult? Oamenii, arta, orașul, poveștile?
0: Ne inspiră foarte multe elemente, de la filmele pe care le vizionăm, mm-hmm. muzica pe care o ascultăm, natura, bineînțeles, cărțile pe care le citim, dar consider că suntem extrem de influențate, să spun așa, de trăirile noastre interioare. Suntem niște persoane extrem de empatice și stările pe care le avem ne influențează foarte mult în procesul creativ.
1: Și cumva totul a crescut gradual și eu una pot să spun că mă inspiră și cred că am observat și la Silvia, chiar și piese pe care le-am lucrat cu ani în urmă, în sensul că toate sunt atemporale. Deci dacă o să aveți curiozitatea să vizualizați colecții de acum peste 10 ani, există piese acolo care ar fi viabile și astăzi. Și atunci, multe dintre sunt dezvoltări de la anumite, de la o anumită direcție
0: sau elemente,
1: sau
0: pe, care
1: elemente pe care le-am folosit în trecut, le-am reinterpretat, le-am adus în actualitate și am reușit cumva să
0: e tot de maturizare,
1: da,
0: a brandului.
1: Așa e,
0: sunt elemente pe care
1: creștem gradual anumite,
0: da,
1: idei.
0: Probabil, cu siguranță am văzut cu alți ochi.
1: Vedem cu alți ochi până la urmă.
0: Și asta a făcut parte din acest proces de maturizare a noastră și a brandului.
2: Și cred că dacă ne gândim la doamne, domnișoare și la problemele noastre zilnice, mai ales dacă sunt evenimente, că toți suntem în sezonul acesta al evenimentelor, de foarte multe ori avem problema aceasta. Am foarte multe haine, dar sunt rochii elegante pe care, uite, am purtat odată pe asta la un eveniment, nu mai pot să o port la alt eveniment și atunci ideea aceasta de stilizare cred că ajută extraordinar de mult, inclusiv în faptul că nu mai suntem tentate să cumpărăm atât de mult lucruri pe care le purtăm o singură dată.
1: Așa este. Noi am lucrat multă vreme și pe zona de ceremonie, prin prisma faptului că am participat la niște târguri internaționale, unde mergeam cu virgulă colecții de ceremonie. Însă, în ultimii ani, mai ales după pandemie, am observat cumva o nevoie a doamnelor și domnișoarelor de a reuși să integreze în garderobă piese pe care să le poată purta de mai multe ori. Așadar, am creat atunci, am început să creăm de atunci niște colecții duse mai mult în zona de cocktail, în sensul că avem rochii care merg foarte bine pentru evenimente de tip cocktail, dar și mai pretențioase, de tip ceremonie, tot felul de, chiar și gale. Am avut doamne care au achiziționat și pentru diferite gale. Și da, este într-adevăr o problemă a zilelor noastre, faptul că e și vorba de sustenabilitate aici, doamnele caută produse pe care să le mai poată purta.
0: Și este un feedback pe care l-am auzit de foarte multe ori în urma piețelor achiziționate sau a vizitelor anumitor cliente. S-au bucurat că pot găsi în spațiul nostru piese pe care le poți purta cu ușurință și ulterior unui eveniment. Și chiar s-au bucurat că, uite, nu investesc într-o roche de seară pe care o port acum și dacă mai am un eveniment e recunoscibilă, e purtată
2: exact,
0: încă o dată. Cu aceste piese, două, trei sau două, îi dau o altă imagine.
1: Da, până la urmă ne-am bucurat și noi faptul că le-am văzut și le vedem pe ele bucuroase, că reușesc să găsească la noi fix ceea ce au nevoie și faptul că le și încurajăm să le mai poarte și le și explicăm cum.
2: E important, da. Nu ne-am luat produsul de pe un umeraj, l-am pus într-o pungă, într-o geantă, am ajuns cu el acasă și nici nu știm prea multe despre el. Poate nici nu știm neapărat cum ar trebui să avem grijă de produsul acela, cum îl spălăm, cum îl călcăm, și atunci e cu atât mai important să acordăm acestui proces mai mult timp ca el să fie de durată și în viața noastră. Unde vă găsim în Palace, mai exact? La showroom-ul proaspăt deschis chiar luna aceasta, pe 12.
0: În Palace ne găsiți lângă Collins, în fostul magazin Primigi, nivel 0. Fix în fața scărilor rulante, cum urcăm din zona McDonald's KFC.
2: Iar în mediul online, știți că prima dată de obicei suntem tentați să ne uităm acolo, să vedem ce se întâmplă, unde vă găsim?
0: În mediul online ne găsiți pe platforma proprie, Anca și Silvia Negulescu, pe platforme colaboratoare, nu știu dacă am voie să spun numele, da. Fashion Days, bineînțeles. În cadrul atelierului avem și partea de showroom, care a existat mereu, însă acum, bineînțeles că va fi mai tranzitat magazinul fizic, și momentan pe online cam aceste două platforme.
2: Mulțumim tare mult! Nici nu știu când a trecut timpul, probabil la fel de repede trece, mai ales dacă suntem în magazin și vedem acolo creațiile voastre și mai ales dacă stăm așa la povești despre ce ni s-ar potrivi nouă ca ținută pentru evenimentul pe care îl avem sau poate pentru viața așa de zi cu zi la birou, în oraș, la întâlniri cu prietenele, că tot e vară la un cocktail. Mulțumim tare mult, Anca și Silvia Negulescu, pentru faptul că ați fost aici prezente și mai ales pentru ceea ce ați creat așa și pentru cum ați dus numele Iașului mai departe prin ceea ce ați făcut la evenimentele din domeniu de la nivel internațional, pentru că a fost scurt timpul astăzi aici, dar știm care este povestea din spate și m-aș bucura să reușim să povestim mai multe și cu altă ocazie. Mulțumim tare mult!
0: Mulțumim și noi pentru invitație și vă așteptăm cu drag să ne vizitați.
1: Mulțumim!
2: Noi continuăm aici City Vibes cu povești în continuare tare faine, dar revenim pentru moment la playlistul nostru de vară, remixurile tale preferate. Mulțumesc că ești aici!
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Veșini, cât ai zis că ai dat pe încălzări iarna trecută, că eu am sărășit?
5: Veșini, eu am dat așa puțin că nici nu mi-amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
4: Așa și?
5: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine, colo, pe canape, în fața focului.
6: Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.
7: Deep in the Forest revine.
8: Deep in the Forest revine.
7: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
9: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
10: Let's ride some hits.
11: Viva FM. City Vibes.
10: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Fake News cu Anatoli Primacov.
1: Președintele liberal al Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftime, a devenit foarte critic la adresa metehnelor de partid. El a declarat de ună zi, un pic agitat de cuțitele pe care le flutură colegii lui de partid, că parlamentarii nu sunt lăsați să voteze după propria conștiință, așa cum zice la Constituție. Sau, altfel spus, senatorii și deputații sunt amenințați cu demiterea din partid dacă nu joacă cum li se cântă.
2: Dacă votul ar fi secret, dacă cei câți sunt în România, 400 din parlamentari, ar fi lăsați să voteze cum vor, guvernul trece cu 4 de voturi. Dar nu-i caute nimeni. Eu vă spun ce să mergi în partid de astea, democratice, cu putere, tip liberal. Nu te lasă intri în sală, arată-i votul, jură că nu faci așa, pe Biblie, dau afară.
1: Vai de mine, păi cum se poate una ca asta? Nu ne vine să credem. Acum, lăsând ironia deoparte, nu a știut sau măcar nu a bănuit asta când s-a băgat în politică? Păi dacă tot e nemulțumit, are o soluție simplă la îndemână. Să-și dea demisia, pentru că nu credem că e atât de naiv să creadă că va lupta contra tuturor și va câștiga. Sucevenii sunt nevoiți să stea la coadă și atunci când dau bani primăriei. Riveranii de pe străzile Mărășești și 6 Noiembrie s-au încolonat frumos în parcarea subterană din centru, așteptând să le vină rândul să achite 500 de lei pentru a avea voie să parcheze timp de un an lângă casă. Pe principiul nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase, primarul Vasile Râmbu a aruncat pisica în curtea fostului prefect, Traian Andronachi, cel care i-a contestat în instanță regulamentul de parcare. Totuși, primarul a uitat să spună de ce nu a mai avut răbdare până la decizia definitivă a justiției, sau de ce nu a deschis mai multe ghișee, dacă foamea de bani e așa de mare. Ehe, și cum le mai promitea la începutul mandatului, atunci când avea curajul să apară în conferințe de presă.
3: Nu le putem aborda pe toate dintr-o dată, nu le putem rezolva pe toate dintr-o dată, pentru că nu se poate. Însă, trebuie să aveți convingerea că știm ce lipsește acestui oraș, facem niște prioritizări, în așa fel încât, la un moment dat, lista să fie realizată.
1: Ni se întorc personalitățile. Franța a decis predarea cetățeanului Paul de România, autointitulat rege, pentru a putea fi judecat acasă. Dacă nu mai țineți minte, respectivul a fost condamnat în țară la 3 ani și 4 luni de bulă în dosarul Ferma Băneasa. Prejudiciul a fost estimat la o bagatelă de vreo 145 de milioane de coco, după care Paul Românul a fugit la Paris, fiind dat în urmărire internațională. Așa că, hai cu dedicația!

O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: perfect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
3: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
4: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
3: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
4: Hai să facem mașina lună!
2: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Riva FM.

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important George Calboreanu pentru români? Pentru că a fost unul dintre cei mai mari actori de teatru ai secolului trecut. O personalitate care a contribuit decisiv la dezvoltarea artei dramatice românești. Vine pe lume în anul 1896 într-o familie modestă din Sibiu, pe vremea când acest oraș făcea parte din Imperiul Austro-Ungar. Primele clase le urmează în localitatea natală, după care devine elev al Școlii de Arte și Meserii din București. După absolvire, încearcă mai multe ocupații, printre care cizmar, cărăuș și chiar cântăreț într-un cor bisericesc. Dar fără succes. Ratează intrarea la Teatrul de Operetă din București, iar viața îl îndreaptă spre Conservatorul din Iași, acolo unde studiază cu mult sârg arta dramatică. Destinul face să se stabilească la Cluj-Napoca, fiind angajat la Teatrul Național, după care are norocul unei călătorii de studii la Viena. Revine în țară cu determinare și forțe noi, preferând să activeze în colectivul Teatrului Național din București. Urmează o perioadă extrem de fastă, cu sute de roluri în spectacole de teatru, radio și TV. George Calboreanu este recunoscut pentru vocea profundă și dicția excepțională, calități care îl ajută să interpreteze personaje complexe. În afară de Hamlet și Macbeth, cel mai cunoscut rol al său rămâne Ștefan cel Mare din piesa Apus de Soare de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Interpretarea a devenit legendară și este considerată una dintre cele mai valoroase creații actoricești din istoria teatrului românesc. Pe lângă activitatea teatrală, joacă în numeroase filme, printre care Setea, Neamul Șeimăreștilor și Frații Jderi. Faima este deosebită, dar declinul vine implacabil, ultimii ani ai vieții fiind cei mai dificili. Rămas fără soție și fără unicul fiu, se retrage într-un cămin pentru vârstnici, acolo unde duce dorul rolurilor care i-au adus celebritatea. Se stinge în anul 1986, lăsându-ne amintirea unui actor complex care a avut o importantă contribuție la dezvoltarea teatrului și cinematografiei românești. O personalitate care va impune respect și peste sute de ani.
2: City Vibes.
0: Your city, your vibe, your radio.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Iașul va găzdui în perioada 4-30 octombrie prima ediție a Sacrum Iași Art Festival, un eveniment cultural de anvergură internațională dedicat dialogului dintre patrimoniu, spiritualitate și artele contemporane. Festivalul se desfășoară în timpul sărbătorilor Iașului, când orașul atrage anual sute de mii de vizitatori și este organizat de o amplă rețea de instituții culturale, academice și religioase, între care Primăria Iași, Arhiepiscopia Iașilor și mai multe universități și muzee importante. Tema inaugurală este Creatio et Intelligentia, între providența divină și inteligența artificială, propunând o reflecție asupra relației dintre creație, tehnologie și responsabilitate umană. Programul include peste 50 de evenimente, expoziții de artă vizuală și digitală, instalații multimedia, concerte, spectacole de teatru, proiecții de film, conferințe și dezbateri, dar și workshop-uri pentru tineri artiști. Printre momentele anunțate se numără expunerea unui poliptic de Giotto din secolul al XIV-lea, expoziții dedicate lui Constantin Brâncuș și artei sacre, precum și prezentarea unor lucrări și obiecte cu valoare istorică și spirituală. Pe scena festivalului vor urca artiști precum Jordi Savall, Nicodimos Cabarnos, Ștefan Pop și Claudia Pavone. Alături de coruri și ansambluri academice, evenimentul marcând și 70 de ani de la prima reprezentație a Operei Naționale Române din Iași. Organizatorii își propun ca festivalul să devină un reper anual al vieții culturale românești și europene, consolidând rolul Iașului ca important centru cultural internațional. Iașul găzduiește în perioada 26-28 iunie o serie de evenimente dedicate Zilei Drapelului Național și promovării tradițiilor românești sub genericul România Autentică. Pe 26 iunie, de la ora 9:30, pe strada Anastasie Panu, are loc ceremonia oficială dedicată Zilei Drapelului Național, organizată de Prefectura Iași, Primăria, Consiliul Județean și Garnizoana Iași. În paralel, în zona Teatrului Național, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, se deschide târgul România Autentică, unde meșteri populari din toată țara vor expune obiecte tradiționale și vor face demonstrații de meșteșug. Pe 27 iunie, între orele 17 și 21, la stadionul Emil Alexandrescu, este programat spectacolul folcloric al festivalului cu artiști și ansambluri din mai multe zone ale țării. În Parcul Expoziției și Parcul Copou se desfășoară în același interval Târgul Meșterilor și Târgul de Ceramică cu Cuten 5000, cu zeci de expozanți din România și Republica Moldova. Messi a intrat în istoria fotbalului mondial. Atacantul Argentinei a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, după ce a înscris de două ori în victoria cu 2-0 împotriva Austriei, în grupa J a turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Cu cele două reușite, Messi a ajuns la 18 goluri marcate la campionatele mondiale și l-a depășit pe germanul Miroslav Klose, care avea 16. Podiumul celor mai buni marcatori din istoria competiției este completat de brazilianul Ronaldo cu 15 goluri. Pe locurile 4 și 5 se află germanul Gerd Müller și francezul Kylian Mbappé, ambii cu câte 14 reușite. Președintele FIFA, Gianni Infantino, l-a felicitat pe Messi printr-un mesaj publicat pe Instagram. Am fost martorii istoriei la Dallas datorită lui Leo Messi. 18 goluri la Cupa Mondială FIFA și numărătoarea continuă pentru campionul mondial antitră. Întrebat despre recordul stabilit, Messi a spus că înaintea partidei nu s-a gândit la această performanță, ci doar la obținerea victoriei în fața Austriei. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

deschidete This Swims, ultima oră de City Vibes astăzi pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt și tare mult îți mulțumesc că ești aici pe frecvențe 16 și 11 minute. Nu m-am teleportat nici până acum, am reușit doar să îmi schimb energia cu piesele astea faine și fresh din playlistul Viva FM și mă gândeam așa că poate ești în trafic, poate aștepți la semafor sau poate ai nevoie de ceva la care să te gândești mai în profunzime și atunci îți spun eu acum, există arhitecți și urbaniști care spun că un oraș nu trebuie doar să arate bine, ci uite, atunci când se gândește un proiect, se gândesc și la cum sună locul respectiv. Mi se pare fascinant că atunci când proiectează piețe, parcuri sau zone pietonale, unii dintre ei se gândesc inclusiv la zgomotul pe care îl vor auzi oamenii, unde se va auzi apa unei fântâni, cum se vor auzi pașii pe pavaj, cât de prezent va fi traficul și unde pot apărea zone de liniște în mijlocul agitației. Așadar, oriunde te prinde ora aceasta în oraș, dacă te uiți puțin în jurul tău, cine știe la ce s-a gândit arhitectul în momentul în care a gândit spațiul respectiv. Să-ți fie bine pe mai departe cu gândul acesta și mai ales cu piesele faine din ultima oră de City Vibes aici la Viva FM.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work it.

0: Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și...
2: Multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM. City Vibes.
4: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință aprindem o poveste fascinantă, cea a chibritului. Un obiect simplu, dar care a adus focul la îndemâna oricui. Rapid, sigur și portabil. Timp de mii de ani, aprinderea focului era o adevărată provocare. Metodele vechi implicau frecare, cremene și iască. Dar totul s-a schimbat în secolul al XIX-lea, când știința chimiei a aprins literalmente o nouă eră. Primul chibrit modern a fost creat în 1827 de farmacistul englez John Walker. El a observat întâmplător că un amestec chimic de pe un bețișor se aprindea prin frecare, așa că s-a născut chibritul de frecare. Deși la început era instabil și degaja un miros foarte neplăcut. Apoi, în 1831, chimistul francez Charles Soria a perfecționat formula, adăugând fosfor alb, care făcea chibriturile mai ușor de aprins și mai eficiente. Dar fosforul alb era și extrem de toxic. Fabrica de chibrituri devenea un loc periculos pentru muncitori. Soluția a venit în 1855 din Suedia, unde Gustav Erik Pasch a inventat chibritul cu fosfor roșu, care era aplicat nu pe bețișor, ci pe cutie. Iar bețișorul avea o altă compoziție chimică. Așa au apărut chibriturile de siguranță, cele pe care le folosim și astăzi. Simplu, dar genial, o reacție chimică controlată, declanșată prin frecare, un amestec de substanțe care, prin atingere, produce exact ceea ce ne trebuie. Foc instant. Chibritul e dovada că uneori cele mai mari descoperiri încep cu o scânteie mică. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept la următoarea pastilă de știință, tot aici, pe aceeași frecvență, pentru că știința aprinde mereu curiozitatea.
2: City Vibes, live in motion.

La nivel tehnic, durata de execuție a investiției este estimată la 18 luni. Pe final vă spun că 70% dintre medicii din România ar lua în calcul un post într-un oraș mic sau într-o comunitate rurală dacă oferta ar include un salariu net garantat, locuințe plătite de angajator și sprijin pentru familie. Studiul MediJobs schimbă perspectiva asupra crizei de personal din sănătate. Medicii nu fug neapărat de localitățile mici, ci de nesiguranță, izolare profesională și spitale fără dotări. România are peste 60.000 de medici activi și aproximativ 22.000 de rezidenți aflați în formare, potrivit datelor Colegiului Medicilor. Cu toate acestea, mai mult de jumătate dintre specialiști sunt concentrați în capitală și în câteva județe mari, în special centrele universitare. Restul țării se confruntă cu o problemă tot mai vizibilă. Localități mici, orașe de provincie și zone rurale, în care accesul la un medic specialist este dificil, iar pacienții ajung să parcurgă zeci sau chiar sute de kilometri pentru o singură consultație. Pentru spitalele mici din Moldova, mesajul este limpede. Nu este suficient să scoți un post la concurs. O ofertă reală trebuie să includă salariu garantat, locuință, transport, aparatură, formare profesională și o comunitate în care familia medicului să poată trăi decent. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartui, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi. Toate cele bune, săptămână excelentă să aveți!

0: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Mariene, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
2: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar, mi-am luat eu.
3: De la Vera! Haia! Și Chișan! L-am luat pe vecinul cu grătarul de la Vera.
1: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.
4: Deep in the Forest revine.
5: Deep in the Forest revine.
4: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM. Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
6: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena

0: Radu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: cine-i născut în iunie, are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Biz, biz, biz.
2: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
2: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie, ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
5: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
8: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
9: Moldova vrea autostradă.
8: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
4: Mesaj de conștientizare.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Mesaj de conștientizare.
11: Let's write some hits. Viva FM.

0: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
1: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
2: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
3: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
5: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în Centrul Comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.

Bun găsit la știrile Viva FM. Una dintre cele mai problematice treceri la nivel de cale ferată din Iași, cea de la BJATM, ar putea fi fluidizată prin construirea unui pasaj subteran care să facă legătura între cartierele Dacia și Păcurari. O astfel de intervenție, estimată la 14 milioane de euro, este prevăzută în proiectul trenului metropolitan. Tronsonul feroviar traversat reprezintă cel mai intens circulat sector de cale ferată din municipiu. O analiză inclusă în studiul de fezabilitate arată un trafic zilnic de peste 13.000 de vehicule. Amenajarea unui astfel de pasaj ar elimina timpii de așteptare la bariera feroviară, generând o economie cumulată de peste 1.700 de ore pentru șoferi în fiecare zi până în 2030 și de peste 2.000 de ore pe zi până în 2040. În prezent, ambuteajele din zonă sunt la ordinea zilei. Pasajele subterane vor fi construite în condițiile în care autoritățile ieșene vor obține finanțarea Uniunii Europene pentru introducerea trenului metropolitan. Documentația tehnică este finalizată și va fi depusă până la finalul lunii iunie, iar valoarea totală a proiectului ajunge la 1,2 miliarde de lei. În continuare vă spun că guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici în vederea electrificării complete a liniei de cale ferată dintre Iași și frontiera cu Republica Moldova. Proiectul are o valoare totală de aproximativ 495 de milioane de lei și vizează modernizarea tronsonului de 23,4 km dintre gara Iași și punctul de trecere a frontierei Ungheni-Prut. Investiția face parte din proiectul mai amplu de reabilitare a liniei Roman-Iași-Frontieră și este inclusă în rețeaua europeană de transport TEN-T. Lucrările vor fi finanțate în proporție de 50% din fonduri europene prin programul Connecting Europe Facility, diferența urmând să fie asigurată de la bugetul de stat. În prezent, doar segmentul Iași-Socola este electrificat, în timp ce cei aproximativ 17 km dintre Socola și Ungheni funcționează pe infrastructură neelectrificată. Studiul de fundamentare descrie o infrastructură aflată într-o stare tehnică precară pe numeroase sectoare. Au fost identificate și neuzate traverse degradate, schimbătoare defecte, lipsa unor elemente de prindere, denivelări ale căii, terasamente instabile și treceri la nivel deteriorate. De asemenea, multe dintre clădirile și instalațiile feroviare necesită lucrări de reabilitare și adaptare la standardele actuale de accesibilitate. Conform indicatorilor aprobați la nivel tehnic, durata de execuție a investiției este estimată la 18 luni. Pe final vă spun că 70% dintre medicii din România ar lua în calcul un post într-un oraș mic sau într-o comunitate rurală dacă oferta ar include un salariu net garantat, locuințe plătite de angajator și sprijin pentru familie. Studiul MediJobs schimbă perspectiva asupra crizei de personal din sănătate. Medicii nu fug neapărat de localitățile mici, ci de nesiguranță, izolare profesională și spitale fără dotări. România are peste 60.000 de medici activi și aproximativ 22.000 de rezidenți aflați în formare, potrivit datelor Colegiului Medicilor. Cu toate acestea, mai mult de jumătate dintre specialiști sunt concentrați în capitală și în câteva județe mari, în special centrele universitare. Restul țării se confruntă cu o problemă tot mai vizibilă. Localități mici, orașe de provincie și zone rurale, în care accesul la un medic specialist este dificil, iar pacienții ajung să parcurgă zeci sau chiar sute de kilometri pentru o singură consultație. Pentru spitalele mici din Moldova, mesajul este limpede. Nu este suficient să scoți un post la concurs. O ofertă reală trebuie să includă salariu garantat, locuință, transport, aparatură, formare profesională și o comunitate în care familia medicului să poată trăi decent. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartui, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi. Toate cele bune, săptămână excelentă să aveți!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Deep in the Forest revine.
3: Deep in the Forest revine.
2: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
4: Să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: Let's write some hits. Viva FM.

0: spăli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
1: Mesaj de conștientizare.
2: 1-2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Ediții de distracție și iubire față de animale. Și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă. Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palas. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
11: Let's write some hits.
10: Viva FM.
12: Viva Deep Vibes.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Premierul desemnat Adrian Veștea a subliniat luni în plenul reunit al Parlamentului importanța unui vot de investire pentru executiv, menționând că orice secundă fără guvern reprezintă dezastru pentru țară. El a adăugat că România nu mai are nevoie de scandal, ci de direcție. Vă reamintim, la ședința pentru investirea guvernului Veștea, parlamentarii aur au plecat din sală înaintea votului. Până la această oră, singurul nume de ministru propus de premierul desemnat Adrian Veștea, care nu a primit aviz favorabil, este Romeo Lungu, desemnat ministru al dezvoltării, lucrărilor publice și administrației. 70% dintre medicii din România ar lua în calcul un post într-un oraș mic sau într-o comunitate rurală dacă oferta ar include un salariu net garantat, locuință plătită de angajator și sprijin pentru familie. Studiul schimbă perspectiva asupra crizei de personal din sănătate. Medicii nu fug neapărat de localitățile mici, ci de nesiguranță, izolare profesională și spitale fără dotări. România are peste 61.000 de medici activi și aproximativ 22.000 de rezidenți aflați în formare, potrivit datelor Colegiului Medic. Cu toate acestea, mai mult de jumătate dintre specialiști sunt concentrați în București și în câteva mari județe, în special centre universitare. Restul țării se confruntă cu o problemă tot mai vizibilă. Localități mici, orașe de provincie și zone rurale în care accesul la un medic specialist este dificil, iar pacienții ajung să parcurgă zeci sau chiar sute de kilometri pentru o consultație. Pentru spitalele mici din Moldova, mesajul este limpede. Nu este suficient să scoți un post la concurs. Oferte reale trebuie să includă salariu garantat, locuri, transport, aparatură, formare profesională și comunitatea în care familia medicului poate trăi decent. În această perioadă de caniculă, medicii recomandă hidratare și evitarea expunerii la soare. Ministerul Sănătății a transmis recomandările medicilor către populație pentru a trece peste valul de caniculă. Temperaturile extreme pun o presiune mare pe organism, iar pentru asta trebuie să urmăm măsuri simple, dar vitale. Printre recomandări se află evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare între orele 11-18, reglarea aparatului de aer condiționat la 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală. Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius. Dacă nu există aparate de aer condiționat în locuințe sau la locul de muncă, 2-3 ore zilnic trebuie petrecute în spații care beneficiază de aer condiționat. Evitarea consumului de băuturi cu conținut ridicat de cofeină sau zahăr, consum de fructe și legume proaspete, evitarea activităților în exterior care necesită consum mare de energie, oferirea ajutorului persoanelor vârstnice cu dizabilități și copiilor, purtarea pălăriilor și a hainelor legere din fibre naturale de culori deschise, consumarea zilnică a 2 litri de lichide fără a aștepta să apară senzația de sete și evitarea consumului de alcool. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
2: Deep in the Forest revine.
3: Deep in the Forest revine.
2: Capitolul 8, Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
4: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
7: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
9: Let's ride.

Viva Deep Vibes.

0: dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubituba, Andra Botesc-Vinter, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM. Let's ride, zombie.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Let's write some hits.
1: Viva FM.

To the beat.